kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank.

0: si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt før du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg og sender hva skjer de? Goddamn, trenger en still gal, null tatt. Bitches blir hos, ikke fyllt på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gul kropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lyder av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

skjorte har ofte fine klær. Og hvilke snøbber har de gått med når de sier dette? Ikke mine, jeg har hull i undersiden, vet du. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en fin dag. Det er ikke din bragd, jeg har mitt eget lag. Jeg fylte tomhet med en solnedgang, for det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jord. Når jeg kommer ut i sola er det samme flash.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

0: Urban
1: Nova Noir på Radio Nova.
2: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
5: de bare satt og diskuterte.
6: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
2: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
7: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
1: Nova Noir.
8: Ja, god dag, god morgen, god torsdag. Du hører på Nova Noir. Klokken 10, og mitt navn Jakob. Og jeg sitter ikke i studio. Jeg sitter hjemme på telefon med direkte inne til studio med Arthur.
3: Hei.
8: Fordi vi har nettopp gjort en ting som er veldig dagsaktuelt. Har vi ikke det, Arthur?
3: Ja. Det har vi.
8: Har du lyst til å fortelle lytterne hva vi har gjort?
3: Vi har nettopp, for 2 minutter siden, så har vi nettopp kjøpt Dune 3-billetter på IMAX i Oslo.
2: Jeg gleder meg.
8: Det er jo, det blir årets store begivenhet, det altså.
3: Ja, det blir det. Det blir det.
8: Ja.
3: Vi har kjøpt...
2: Glem The Odyssey. Det er over.
3: Glem The Odyssey.
2: Det er Dune Part 3.
3: Dune Part 3. Vi kjøpte 11 billetter. Så det er en hel gjeng, og det gikk jævlig fort. Så det er fortsatt nerva. Siden det, altså.
8: Vi slapp et par minutter før, så jeg refreshet sånn 2 minutter før, og så var jeg sånn, hva faen, det er bare 200 billetter igjen. Og så, men vi klarte noe, altså.
3: Ja, vi gjorde det. Så, men fast hver torsdag klokka 10, så startet i hvert fall Nova Noir. Og da kan jeg si ha det til Jakob, som ikke skal være med på sending.
8: Ha det bra,
3: Arthur. Ja, ha det. Vi snakkes i kveld.
8: Vi snakkes. Ha det bra.
2: Det høres veldig romantisk ut.
3: Vi snakkes i kveld. Vi skal snakke mer om Dune Part 3. Ja. Ja, jeg er ikke alene i dette studioet. Jeg heter jo da Arthur, og jeg er da tekniker i denne... Åja, faen.
2: Sorry for at jeg bare liksom gestikulerer her. Ja, nå skal vi bare skru av aircondition, så det er den linjen dere hører nå.
3: Jeg er ganske lik en person vi skal snakke om mer denne sendingen.
2: Hva får vi det til?
3: Jeg gjør alt selv, men ok.
2: Men da gi meg den, da skal jeg prøve. Ja. Sorry for masse styr, altså. Hvor?
3: Da. Ok, jeg er lik en person vi skal snakke om mer i denne sendingen. Filtippet. Jeg gjør alt selv. Men sammen med meg her i dette studio, så har jeg med meg...
2: Karin
3: og...
9: Fredrik,
3: ja.
2: Woohoo.
3: Gleder dere til dagens sending?
2: Det blir skikkelig gøy. Ja. Jeg gleder meg så mye.
3: Åh, vi fikk en pangstart med Dune 3-billetter og alt det. Ja, litt skjermen. Det er bare sånn, shit, jeg må få de jævla billetterne. For at vi prøvde oss på BFI i England i går, og da var jeg litt sen, og da var jeg nummer 11.000 i køen. Så jeg fikk litt PTSD, sa det da. Ja, men da skal vi egentlig bare sette i gang sendingen.

0: Der hørte du Akia med Simple Conversations.
1: Fy faen, disse kattene svinger!
2: Ja, virkelig. Har du lest noe bra Knausgård i det siste?
1: Nei, jeg har bare vært på kino og sett noen bra kinostykker. Hva har du sett siden sist?
2: Sett siden sist?
0: Og sett siden sist, vår faste ting vi snakker om her i noen år. Det stemmer. Vi kan, Karin, du har jo vært på veldig mange sendinger i det siste.
3: Det har jeg.
0: Så du er kanskje litt tom for ting du har sett, utenom de filmene vi skal snakke om i dag.
3: Det stemmer, men jeg har allikevel sett på noe. Ja. Det er bare ikke, jeg har ikke rukket å se en film. Det er det. Jeg har jo hatt sending, vi har hatt fire sendinger i semester her, og jeg har hatt tre av de. Ja. Så jeg har liksom ikke rukket å sette så veldig mye mellom de sendingene. Men jeg ser jo på, som alle da, Netflix når jeg ser på middag. Jeg ser på Netflix når jeg spiser middag. Og da er det jo jeg og kjæresten min som ser på serier sammen. Og da må man jo finne, på noe, eller finne noe man begge liker. Og vi så jo ferdig Brooklyn Nine-Nine i sommer.
0: Banger.
3: Etter å ha sett på det, det var banger. Etter å ha sett på det i var 9 måneder. Hvis man ser 1-2 episoder om dagen, og så er det 8 sesonger, så tar det litt tid å komme seg gjennom det.
4: Er det så mye?
3: Det er så mye, altså. Ja, så det tok sin tid å komme seg gjennom. Men da måtte vi jo finne noe annet å se på når vi var ferdige med det. Og det var jo en utfordring å finne en sitcom som vi begge liker. Jeg vil ikke se på serier som er mer enn 20 minutter per episode. Fordi jeg skal spise middag. Jeg vil se på noe enkelt. Jeg vil ikke se på liksom Piggy Blinders som følger med. Og være sånn, shit, hva skjer? Herregud, jeg må følge med på all dialogen. Det orker jeg ikke. Så vi testet ut litt forskjellige sitcomer, blant annet How I Met Your Mother. Jeg synes det var ganske kult. Kjæresten likte det ikke. Men det vi endte på da var Friends. Så vi ser nå på Friends, selvfølgelig. På sesong 2. Det er helt greit, ass. Vi hater begge to Ross. Ross er det verste mennesket ever. Jeg synes han er kjempeirriterende. Han har ingenting bra å komme med. Han er bare morsom. Han er god skuespiller. Jeg hater karakteren hans. Men Chandler er my favorite. Han er så morsom. Han er så funny. Eller masse. Rest in peace, Matthew Perry. Chandler er så morsom. Så det er det jeg har sett på siden sist. Rukket å se på.
0: Du har gitt opp på Marvel.
3: Jeg har ikke det.
0: Nei?
3: Jeg har ikke det. Jeg vet at Chandler vil ikke se på det.
0: Det skjønner jeg godt.
3: Og neste i rekka er Captain Marvel. Jeg tror ikke han vil se på det med meg.
0: Ikke sant.
3: Så det er ikke lagt på is. Eller lagt på is foreløpig, men det skal tines opp igjen i kveld, tror jeg.
0: Ja, men lykke til med Marvel og Friends-tekningen.
3: Takk.
0: Fredrik, hva har du sett siden sist?
4: Jeg har egentlig sett litt av hvert, men en film som jeg så for en bitteliten stund siden, som heter Sing Street. Har dere ringer det noen bjeller?
0: Sing Street. Litt?
4: Ja.
0: Det var kjent, men
4: For jeg hadde ikke hørt om den fra før.
3: Er det musikal?
4: Det er ikke musikal, men det er... Altså, musikkfilm, da.
3: Ok.
4: Men det er...
3: den her har jeg hørt om, men jeg har ikke sett den.
4: Ja. Det er noen gutter i Dublin på 80-tallet, tror jeg. Og han, hovedkarakteren, skal prøve å sjekke opp den populære jenta. Og sier da at han spiller i band. Og at han trenger en pen jente som kan spille i musikkvideoen.
3: Og så spiller han ikke band?
4: Nei.
3: Ikke noe
4: sånn.
3: Nei, classic, ass.
4: Så han må da starte et band.
3: Å, herregud.
4: Og det gjør han. Og får henne til å spille i musikkvideo. Og det blir egentlig veldig fint.
0: Ja.
3: Blir de sammen?
4: Ja.
3: Ja, shit!
4: Og ekstremt banger soundtrack.
3: Nice.
4: Overraskende nok.
0: Er denne filmen gammel?
4: Du, jeg husker ikke hvor den...
3: Jeg føler ikke at den er så gammel.
4: Nei. Den er nok ikke så gammel, sjekke. Nei.
0: Hvor så du den? Ikke noe...
3: 2016.
0: 2016, ok.
4: Ja. 2016, ja, den er relativt ny da.
0: Ja.
4: Men den kan jeg virkelig anbefale. Den er ganske feel good og veldig bra.
0: Ja.
3: Kult.
0: Er det noe annet du har sett?
4: Ja. I går kveld så jeg og samboeren min på en gammel Addams Family-film. Men ikke den første. Så den her het Addams Family Values.
0: En ut av de live action.
4: Ja,
0: ja, okay. Ja.
4: Den likte jeg ikke.
3: Nei, jeg sa det kom sånn rating på sånn 2 stjerner på Netflix i går, så er jeg sånn shit.
4: Nei, det var ikke like positivt overraskende. Så den trenger jeg ikke anbefale.
0: Nei.
3: drit i den. Ikke se på det.
0: Yes, da kan jeg si hva jeg har sett i det siste.
3: Ja.
0: Jeg har sett en god del i det siste. Så det første jeg har sett veldig mye på grunn av at jeg driver og flytter, så har jeg pakket ned filmsamlingen min. Og da har jeg krypt over til The Dark Side, a.k.a. streaming.
3: Nei, nei, hvordan våger du?
0: Ja, det har vært trist. Men en av tingene som er veldig fint med streaming, der er det masse dokumentarer. Så jeg har sett veldig mye dokumentarer. Jeg har sett Marty, Life is Too Short, om Martin Short. Hvis dere vet hvem det er. Komiker, veldig kjent, berømt. Only Murderers in the Building.
4: Kan ikke
0: Jesus
4: si,
0: Christ.
3: Okay. Nå må du ta tilbake det du sa, han er veldig kjent, fordi ingen har sett. Så det kan du ikke si.
0: Han er kjent med Steven Spielberg og driver og henger med Tom Hanks.
3: Hvem er
0: det? Oh my god. Ja, ok. Så gikk jeg til en annen, veldig, veldig kjent, og det burde dere vite hvem er. Eddie Murphy.
3: Ja.
0: Yeah. Han er veldig kjent. Det var en grei dokumentar. Så er Mourinho, en José Mourinho. José
3: Mourinho.
0: Eller José Mourinho. Den var også veldig kul. Alle disse ligger på Netflix. Og så er AKA Charlie Sheen. Der han snakker om hvor ruset han har vært og hvor mye han har fucket opp livet sitt.
3: Mener du ikke Carlos Enves?
0: Ja, faen, det er egentlig navnet hans. Det er sykt.
3: Carlos Enves er det han egentlig heter.
0: Mm. Ja. Og så har han en veldig kjent bror som også er skuespiller.
3: Som er med i Breakfast Club.
0: Yeah.
3: Han heter jo Enves.
0: Enves, ja.
3: If you didn't know already, det er han jocken i Breakfast Club, er broren til Charlie Sheen. Now you guys know!
0: Og de ser ikke like ut.
3: Nei, jeg vet det.
0: I det hele tatt.
3: Jeg husker det fant ut, så jeg sa, hva faen? Er de brødre? Sjukt.
0: Ja, det er sykt. Og så har han en veldig kjent far, Martin Sheen.
3: Ja, selvfølgelig. Men han heter jo også, etter ikke han noe annet. Ja. Vi kan Enves også.
0: Mm. Men det er liksom stage-navnet hans.
3: Ja.
0: Så det var veldig kult å se. Og så på grunn av at jeg flyttet og vi ikke hadde internett, så pakket jeg opp filmsamlingen min igjen. Og da så jeg masse Pixar-filmer.
3: Ah.
0: De og bangers. En og en halv time med liksom bare gode saker på en måte. Og så en film som jeg ikke har... Jeg leste boka. Først på engelsk, i 2014. Peak 10-åring. Så leste han på norsk i 2018, peak, eller slutten av 10-året. Og så har jeg ikke sett filmen, og jeg har liksom tenkt, jeg gidder ikke se den, og boka var helt ok. Men har dere hørt om Fault in Our Stars?
3: Jeg har lest boka og sett filmen. Jeg skrev til og med mitt norsk særemne om den på videregående.
0: Ja,
3: jeg
0: hadde også sånn greie med sånn norsk... Ja.
3: Så om jeg har. Jeg var jo, da jeg... Da den filmen kom ut i 2013,
0: ja,
3: så var jeg 14.
0: Yeah.
3: Jeg var peak, hva heter det? Liksom, publikum, hva heter det?
0: John Green Enjoyer.
3: Ja. Nei, men jeg, hva heter det? Jeg var...
0: målgruppa.
3: Ja, peak målgruppe. Mm. 14 år gammel jente.
0: Ja.
3: Det var ikke bra.
0: Ja, jeg synes filmen, eller boka synes jeg er veldig bra, for at han skriver egentlig veldig bra, men filmen er liksom sånn...
3: It's a metaphor.
0: Yeah. Det er mye bedre i boka.
3: Ja.
0: I filmen, når du faktisk ser det, så er det helt sånn dust.
3: Det er så cringe.
0: Ja.
3: Oh, fy faen. Men det er samme med sånn Looking for Alaska og Paper Towns. Det er veldig bra bøker for, sånn, for tenåringer. Filmen er skikkelig, skikkelig ass. Liksom. Ja.
0: Men jeg tror på grunn av du liksom bruker din egen fantasi. Ja, vi skal ikke snakke om bøker i noen år. Men vi skal egentlig bare hoppe videre til dagens tema, sånn jeg gleder meg til å snakke.

0: Nova Noir.
1: Nova Noir.
0: Lukt av kjeller. Den har jeg sett.
2: Ja, ja, ikke sant? Ja.
0: Jeg elsker denne filmen.
1: Jeg hater filmen. Nei.
2: Den falt ikke helt i smak hos meg personlig.
0: Ikke bli for politisk nå.
2: Nei, jeg skal ikke bli for politisk.
3: På en måte bare støtte inn og sett film hele uka. Det har vært veldig fint vær, men film er bedre.
1: Vår fasteste av alle faste spalter.
2: Sett siden sist.
0: Vi begynner på sett siden sist.
2: Jeg har sett film siden sist, men jeg har ikke sett skrekkfilm.
1: Sånn jeg hater.
4: Jeg var på kino nå, forrige uke.
3: Bacon snacks.
2: Gigantiske kjøttstykker og sånn.
0: Og den var dritbra.
2: Ja, det tror jeg på. Den må jo være skikkelig bra.
0: Den var ikke det i det hele tatt. Det var litt groteskt.
5: Det var litt groteskt.
2: Det er stor garanti for at jeg gråter.
5: Fuck den mapsen.
6: Jeg måtte egentlig sjekke letterboxen min ganske grundig.
7: Det er nå kanskje de topp tre som jeg virkelig går igjen og ser ofte. Mm.
2: Kwang på teknikk.
0: Hei.
6: Nova Noir!
0: Hei, og velkommen til Nova Noir på en søndag. I dag så skal vi snakke om Dolly Parton, og med meg i studio her så har jeg...
8: Ada.
2: Og Live.
0: Hello, hey. Ladies! Er dere klare til å prate om Dolly Parton på en nydelig, solfull søndagsmorgen?
2: Jeg er klar og spent og har alle følelser litt frem på.
0: Den som ligger latent.
2: Veldig.
0: Klare for å komme ut.
2: 100%.
0: Det blir kjempebra.
8: Ja...
0: Ja, jippie!
8: Det kribler litt i magen.
0: Det kribler litt i magen.
2: Og litt i silikonpuppene.
8: Ja, jeg har tatt på min største push-up-BH i dag til ære for dere
0: og
8: Dolly Parton.
0: Det er bra. Her får man mange gøye bilder i hodet.
8: Tenk på det.
0: Ja, så her er det bare å følge med.

0: sett siden sist?
1: Ja, hva har dere sett siden sist? Jeg tenker vi kan begynne med deg, Live. Har du sett noe gøy film i det siste?
2: Jeg har sett diverse, men jeg har faktisk hatt en liten rewatch-uke. Så jeg har sett Mirakel i Gullspång igjen. Har dere sett den?
1: Oi, nei!
3: Nei, aldri hørt om.
2: Det er altså en av Skandinavias beste dokumentarer, vil jeg tørre å påstå.
1: Oi, det er bold claim.
2: Ja da, det, jeg synes den er dødsbra. Det handler om, eller den er vel svensk produsert, tror jeg, men det handler om to nordnorske søstre i middelalder, vil jeg tørre å påstå. Og så bor de, eller hun ene bor i Gullspång, som er en by i Sverige. Og den andre søstra bestemmer seg for å kjøpe en leilighet i Gullspång. Og når de har møte med megleren, og setter seg ned foran henne, så ser de, shit, det er jo identisk til vår avdøde søster. Og det her, da baller det på seg med, altså det er en så absurd fortelling om, altså, hemmeligheter fra fortiden, fra krigshistorie til familiedynamikk og overtro og religion og ateisme samtidig og maktspill og løgn. Altså det er så, man ser på det og tenker at altså det kan ikke være virkelig, det kan ikke være mennesker som snakker sånn til hverandre, har denne dynamikken, men det er så fascinerende å se på. Det er så mye bra quotes i denne filmen, så jeg har sett den for tredje gang, rett og slett, og jeg venter iherdig på en oppfølger som jeg håper kommer, men det er ikke bekreftet at den blir produsert. For jeg mistenker at det var litt sånn at de fikk litt fokus på familien sin som de ikke hadde så stort ønske om da. Men den ligger på NRK, så jeg vil anbefale å se den også. Den er veldig spenstig.
1: Så gøy. Jeg har hørt at folk blir helt sånn mindblown når de ser den, at de er sånn der, ja, det var en grei dokumentar. Og så plutselig tar det helt av.
2: Ja. Altså det starter veldig, veldig, hva skal jeg si, elementært. Men ja. Nei, se den altså.
1: Oi, spennende.
3: Spennende.
1: Ja, jeg har ikke sett så mye film i det siste, men jeg så en film som heter Alice Doesn't Live Here Anymore, som er en Scorsese-film, kanskje en av de mindre kjente, men det handler om en dame, så der hennes litt sånn smått abusive mann dør. Og så blir hun alene, og så er hun sånn, ja, nå er jeg helt alene, og så stikker hun med den lille kiden sin på en sånn tur til Amerika. De skal reise et sted, men så har de ikke noen penger, så hun må liksom stoppe og skal prøve å bli sanger. Samtidig som hun er en veldig sånn gøy charmerende, og så ender hun opp med å måtte jobbe på en kafé, som hun er veldig lite fornøyd med, og så er denne lille kiden hennes, er også, det er den beste portretteringen av en sånn liten, irriterende unge jeg har sett noensinne, for den kiden er så irriterende, men det føles helt ekte. Jeg er sånn, jeg var sånn her da jeg var liten. Irriterende, liten, drittunge. Men Ada, har du sett noe gøy i det siste?
3: Ja, jeg var med i en filmklubb som heter Mandag, som er hver mandag, tro det eller ei, og vi bare ser filmer med ordet mann i titelen.
2: Oi!
3: Dette er jeg altså frivillig med på. Vi har også noen menn. Vi har sett for eksempel Children of Men. Ja. Også noen ganger hvor det sniker seg liksom inn en mann eller en menn i titelen. Og så har vi hatt sånn to eller tre Womandag.
1: Womandag?
3: Ja, Woman Day. Jeg vet ikke hvordan man egentlig sier det. Men,
1: men går det ikke fort tom for filmer?
3: Nei, det er det. Det er så mange. Hvor mange har vi sett nå? Sikkert 35 eller noe sånt. Det har pågått litt over et år nå. Eller vi har et års jubileum. Den siste jeg var med å se var The Man Who Knew Too Much. Av Hitchcock.
1: Ja.
3: Ja, i Marokko. Og det er litt ting som skjer da. Ja.
1: Litt sånn. Det er litt sånn film og det er litt ting som skjer i den.
3: Litt rom som heter motstand, faktisk. Hva er det som skjer i den filmen da?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke sett den. Jeg bare satser på at du har helt rett, jeg.
3: Ja, det er et par og en sønn som drar på ferie til Marokko, og så blir sønnen deres kidnappet etter at det er litt sånn misforståelser som skjer, og så må de ordne opp i dette. Herregud. Det synes jeg er litt artig da. Ja, det, selv om dette var en mandagfilm, så er det liksom, ofte i Hitchcock sine filmer, så er det litt sånn at damene er litt smartere enn mennene, kanskje? Jeg liker det litt, i hvert fall. Jeg liker å tenke det.
2: Kan jeg spørre hvor denne ideen kom fra?
3: Du, det vet jeg ikke. Det er vel han som har, denne...
2: For det er en mann som har etablert mandag.
3: Ja, det er en mann.
2: Mandagsfilm, nettopp.
3: Til hans forsvar så er det en veldig grei, altså. Men, jeg er frivillig med på dette.
2: Greier, men...
1: ja, det er et sånn artig konsept, da. Men, i dag skal vi virkelig ikke snakke om menn. Vi skal jo snakke om et av de aller største kvinnelige ikonene som har levd, nemlig Dolly Parton.

0: Dette var August Selnes med I morgen kveld.
1: Det brenner. Men jeg må hente radioen. Jeg må høre på Nova Noir.
2: Hei, du kan ikke gå inn der.
1: Jeg må.
2: Nei!
1: Nova Noir er live.
0: Det er riktig. Vi er live fra Nova Noir, og vi prater om The Best Little Whorehouse in Texas.
3: Yeah.
0: Og vi skal snakke litt om hvordan denne filmen forholder seg til sexarbeid, fordi hovedkarakteren er jo en sexarbeider. Så da, og den handler jo veldig om henne og hvordan hun lever livet sitt, og som sjef på dette bordellet, som en slags pimp, hvis man kan si det sånn.
4: Miss Mona.
0: Miss Mona. Hva synes dere om hvordan denne filmen fremstiller sexarbeid?
3: Jeg sa litt om det i stad. Det er jo veldig positivt da. Eller det er jo aldri noe sånn... Eller etter hvert når dette stedet liksom må legges ned, så er jo alle de som jobber der så lei seg, og de vil jo ikke det. Og det er liksom en negativ...
0: Ja, jeg synes den siste scenen er veldig fin når de alle står, den Hard Candy Christmas, når de står og synger om hva de skal finne på nå. Hun ene kanskje blir drunk on apple wine, hun ene kanskje hun skal begynne å studere. Det viser jo litt at sånn, disse damene forsvinner jo ikke, bare fordi du legger det ned. De er der fortsatt, og de må nå prøve å finne noe å gjøre med livet sitt, på en måte. For dette var kanskje det eneste de hadde.
3: Ja, i denne filmen så vil de jo ha denne jobben. Det er jo ikke så mye diskutert om de hadde andre muligheter, men hvis man skal liksom ta det de sier seriøst, så vil de jo være der. Så det er jo liksom dumt å ta fra noen det valget hvis de vil velge det selv, tenker jeg da. Eller ja. Det er jo et... Jeg synes det er en litt artig kommentar på det hele.
0: Ja,
4: på det hele.
3: Hva mener du da? Nei, liksom legalisering av prostitusjon og eller, ja, alt det der da. Om man skal det eller skal ikke, det er jo veldig... Eller jeg synes det er et vanskelig tema.
0: Ja, det men det er jo vanskelig
3: politisk.
0: Å diskutere.
3: Det er vanskelig å si noe, men sånn, jeg føler det er litt sånn... I teorien så kan man jo være for det, eller det tror jeg er i hvert fall, at man skal kunne velge selv hvis man vil det, men så er det så vanskelig å se for meg en verden hvor det blir sånn. At bare de som oppriktig vil velger det. Men at, at The Best Little Whorehouse in Texas er jo, liksom en, det er jo en veldig sånn drømme
4: blikk på det hele. Ja, så det er jo happy, go lucky, ikke ja. Måte på hvor fantastisk de har det. Og,
0: ja, at, men jeg synes det var litt forfriskende, for vanligvis det er jo veldig, altså, det er jo en viktig tematikk. Sånn, i dagens samfunn så er det jo veldig mye sånn, human trafficking og menneskehandel involvert i det yrket. Men det var litt deilig at sånn der, men hva om vi bare koser oss med det, og at sånn der, her er det, alt er på stell, alt er veldig ryddig, disse damene, vi har noen som beskytter disse damene, alle politiet holder øye med dem. Jeg føler litt at han, regissøren, har en veldig sånn, litt sånn elskov for sexarbeidere da, litt sånn som Dolly Parton har også, og kanskje hvem som skrev denne musikalen har.
3: Ja.
0: Og så er det jo interessant at det er jo media som er den store antagonisten her, for det er jo han fyren som kommer og liksom ødelegger alt, er jo han fyren som kommer og har sånn musikalreportasjer om, om ting.
4: Hva er den? Oh. Tommy Finkelnickel?
3: Ja, han har sånn brennpunktmusikal, skal komme og liksom avsløre alt.
0: Ja.
4: Med sang og dans.
0: Med sang og
4: vel
0: dans.
4: Vel å merke. Han kommer jo inn og stormer... The Chicken Farm da.
0: Ja. Han bryter seg inn
3: midt på
0: natta. Det er
3: virkelig ikke vær varsomplagaten der altså. Den er langt forbi.
0: Hei, hei, nå, er det, nå må vi gå på journalistikken løs.
3: Men nå har han jo prøvd å si fra på en sånn vanlig måte med bare ytringsfrihet, og da kommer jo han sheriffen og turer han med pistol.
0: Ja, det
3: så det er jo ikke helt innenfor det heller. Det er veldig mange som går litt ut.
0: Men det viser jo også et sånn generasjonsskifte da, hvor det er sånn, han er jo vant til at man kan si hva han vil, samtidig som han faktisk gjorde noe ulovlig ved å sette opp en sånn der svært danseshow og blokkere trafikken, liksom. Du skjønner jo at han blir litt sur, men så blir han jo også kjent som the cousin sheriff, sånn sheriffen som banner masse etter det. Og det har vi jo ikke snakket noe om. Dolly Parton og Burt Reynolds sin lille love affair, for det er jo en romantisk komediemusikal dette her.
4: Det er jo kjærlighet, faktisk. Oh. Ikke bare en liten affair, det er jo rett og slett die hard love, men det innser man jo, det innser de ikke før helt til slutt.
0: Ja, og det er noe med sånn, det såreste, fineste, største statementet, synes jeg egentlig, er når Burt Reynolds og Dolly Parton har kranglet, og så sier Burt Reynolds sin karakter sånn, fordi hun har vært sånn, du er bare et barn, og du er så barnslig, og du kommer aldri til å gjøre noe i livet ditt, og du er bare en sheriff som er støkk i livet. Og så sier han sånn, ja, men det er fortsatt bedre enn å være en hore. Og det var, jeg føler det oppsummerer veldig mye av hva denne filmen egentlig prøver å si, som er litt den der, uansett hva man gjør, eller hvor ryddig man gjør det, så har folk fortsatt et veldig sånn negativt forhold til sexarbeid.
3: Ja, man ser veldig ned på det. At det er liksom ikke lov å være sexarbeider og ville det. Genuint, det er det ingen som tror på. Jeg kan ikke tro at en dame vil det. Jeg tror at noen damer kanskje vil det, eller sånn, man kan ikke snakke på vegne av andre da, men det er akkurat det, man kan ikke snakke på vegne av andre, man kan ikke si at det vil ikke du faktisk. Men at de løfter det på en måte litt opp, eller ser på det på en annen måte da, ikke bare ser ned på, men ser sant. På de liksom.
0: Og det interessante også er jo hvor mange av de mannlige sånn, lederne i dette samfunnet, som ikke egentlig, de har egentlig ikke så mye å si, de er bare opptatt av hva andre folk sier om det. Og kanskje det er litt det da, hva kommer andre folk til å si? Som også er det statementet Burt Reynolds gjør på slutten, når han blir sammen med Dolly Parton. Fordi når han er sånn, jeg vil være sammen med deg, jeg elsker deg.
4: At vi ikke skal snike oss rundt lenger, for det har vi gjort i mange, mange år.
0: Ja, og det har liksom vært en hemmelighet, og han har liksom holdt på med en dame inn i byen, som er veldig interessert i han da.
4: Dere lagt det som en slags skjul eller en maske.
0: Så plan B, eller liksom, det virker bra, selv om de ikke har noe romantisk, så kan de fortsatt henge sammen, og hun har en sønn, så det virker liksom bra. At det er noe med sånn, selv om man er positiv og sånt nå. Og så før vi avslutter om denne filmen, så må jeg også bare gi en shout-out til min favorittkarakter, The Governor av hele greia, som har det beste musikalnummeret jeg har hørt i hele mitt liv. Og han sier sånn, ooh, I like to do a little sidestep. Og hele musikalnummeret, hele sangen handler om å være politiker og ikke svare direkte på spørsmål.
4: Ja, det er helt fantastisk. Og må bare si, måten han tar på seg hatten hver gang fra siden, han tar den på seg fra siden, fail way, og så snur han seg sånn at hatten sitter riktig. Ja.
3: Vi må finne en cowboyhatt sånn at du kan demonstrere det livet.
4: Ja, virkelig.
0: Nei, jeg har en cowboyhatt hjemme. Jeg har en sånn ordentlig cowboyhatt.
4: Skal skje. Følg med.
0: Følg med. Stay videre. Tuned.

0: hørte du Kishba med Cybersex.
1: Jeg kommer ikke meg ut. Hjelp, jeg kommer ikke meg ut av teppet.
2: Ellen, gå ut av det teppet nå.
1: Jeg faller. Det teppet fall.
2: Teppefall på Radio Nova.
3: Teppefall på Radio Nova.
2: Radio Nova. På Radio Nova.
1: Jeg faller.
0: Ja, du hører på Teppefall på Radio Nova. Som sagt, mitt navn er Ida, og jeg sitter ikke helt alene, for jeg er med oss hele, faktisk nesten fire nye stemmer her i studio, og tre helt ferske nye novere og Teppefall-stemmer. Så jeg er jo veldig spent på å bli kjent med dere. Line sitter her med solbriller på hodet og en t-shirt der det står, hva sa det, hot?
4: Hot for God.
0: Oh, ok.
4: Det er Rosalia-merch.
0: Wow. Jeg lurer på om du har vært ute en vinternatt før, jeg, med disse solbrillene.
4: Ja, var i hvert fall det i går, eller høstkveld, hvis det er lov å si. Ja.
0: Det vil vi gjerne høre mer om senere, ja. Om denne høstkvelden. Men først må jeg liksom hoppe ut sånn, fordi hva er deres forhold til teater? Idun, vil du starte?
5: Ja, det kan jeg godt. Ja, jeg gikk jo som sikkert flere andre her på dramalinja på videregående, og så har jeg gått på en folkehøyskole som heter Romerike, og drevet med skuespill der. Og ja, det har jo vært en interesse siden jeg var liten da, og drevet mye med musikal når jeg var barn.
0: Okay.
5: Så det er en stor interesse.
0: Hva er din favorittmusikal?
5: Jeg tror kanskje Moulin Rouge eller Chicago.
0: Åh, jeg elsker Moulin Rouge.
5: Ja.
0: Emilie? Hva med deg?
1: Ja, kommer med.
0: Jenten fra Valdres?
1: Ja, for det er det. Jeg er jo fra Valdres, som vil si at jeg har ikke gått dramalinja, for jeg har meg ikke i Valdres gått studiet. Men jeg har vært med i barneteater i alle år, og har også gått på Romerike, men jeg er litt gammel, så et par år før de kan. Men ja, jeg har gått drama, teater, kommunikasjon, drevet litt med teater opp igjennom, sånn, ja.
0: Og deg, mann med brille, Linus.
4: Ja, jeg gikk også studiet, men jeg var veldig mye barneteater og gikk på sang og veldig mye sånt. Så jeg møtte jeg jo Idun på Romerike. Så det var teater all the way på Romerike, det var veldig gøy. Og så gikk jeg en år senere, samme som deg, dramateaterkommunikasjon.
1: Oi, gjorde du? Mm. Når da?
4: I fjor.
1: Nei, så morsomt. Artig.
4: Men ja, man lærer jo å liksom gå på teater da. I hvert fall gjennom Romerike så føler jeg vi liksom dro veldig mye på teater. Og da vekket det litt interessen av å ikke bare spille det, men også gå og se det. Så det var veldig nice.
0: Ja, for det jeg føler med Romerike er at det er en sånn sekt.
4: Det er det.
0: Ja, det er sånn, fordi jeg har ikke gått på Romerike. Og jeg bare føler sånn når jeg går rundt i Oslo, så går dere som en sånn jævla klunge hvor enn dere er.
5: Ja, det blir sånn boblefølelse.
0: Ja, men jeg føler ikke den boble helt er ferdig.
5: Nei, den blir
4: jeg tror den er litt sånn evigvarende på en måte. Ja. Det er jo selvfølgelig sånn, man flytter til forskjellige steder av landet og litt sånn, så blir det litt splittelse der. Men det er jo sånn, folk når vi møtes igjen da, i byen, så er det som om vi var tilbake i spisesalen liksom. Så det var
5: Bobla har på en måte bare strukket seg ut. Den er ikke strukket.
0: Men er det fortsatt i boblen, Emilie?
1: Nei, altså nå er det, fire år siden. Så jeg må si at den bobla har vært veldig, veldig, veldig stor i så fall. Så det er veldig mange andre ting som får plass inni den bobla. Så den har kanskje sprøkket litt, dessverre. Men han har fortsatt veldig god kontakt med folk han har gått der med. Og det er veldig koselig. Men bobla, den er kanskje litt over, dessverre.
5: Ok, da har vi tre gode år til da. Så det er bra.
0: Det er bra. Ja, nå skal lytteren bli enda mer kjent med dere. Så nå, nå skal jeg gi dere sånn enten eller spørsmål. Og da tenker jeg bare må rope ut det dere vil. Eller så kan vi ta det på vi tar det som er best vi. Det første er spille teater eller se på teater?
1: Nei, altså det blir jo på en måte spille teater. Det er jo morsomt. Og så er det veldig, han får veldig mye ut av å se på teater, fordi han erfarer mye ut av det også. Men jeg synes jo absolutt det er artigast å spille teater, uansett på en måte hvor slags kvalitet det er på det.
0: Mm.
1: Så jeg tror det må bli det, altså.
0: Hva med deg, Idun? Du var jo som et stort sånn spørsmålstegn og sjokkert.
5: Ja, jeg synes det var skikkelig vanskelig. Det er en stund siden jeg har spilt teater nå, så jeg er jo... Jeg liker jo veldig godt å se på teater. Men jeg er jo egentlig litt enig i at å spille er jo absolutt det gøyeste.
4: Ja, jeg må slenge meg på dere. Altså, det er det å spille, det er bare sånn, en sånn, det er kick. Du får sånn adrenalin kick, og så blir du helt til stede, og så glemmer du alt, og så bare er det skikkelig digg. Så jeg tror liksom man har mye av mye å lære av å stå på scenen på den måten, for du bare liksom blir tvunget inn i noe.
5: Og ja, og bare det å jobbe med en produksjon også. Det er liksom så, ja, det blir en ny boble på en måte.
0: Ja, virkelig.
5: Ja. Og det er så gøy.
0: Neste spørsmål, øl eller vin?
5: Øl.
4: Oi, sånn.
5: Jo, det må bli øl.
1: Åh, men det kommer så veldig om på hvor du drikker. Hvis du bare skal ut og drikke litt, så er det øl. Men til mat, vin.
0: Du er Linus.
4: Ja, men jeg er så enig. Men jeg tror øl liksom er topp, fordi den er liksom sånn, det er alltid det man går for, nesten.
0: Men hvis du skal på teaterforestilling, hva velger du da?
4: Oh.
0: Da føler jeg rødvin.
5: Ja. Ja.
4: Med venner, øl, alene, rødvin.
0: Oh, mysterious guy!
4: Ja, men da er det litt sånn, du kan bare, du ser ikke rar ut hvis du bare sitter og chiller med det vinglasset. Men hvis du er med venner, så føler jeg det sånn, øl før, øl etter, det er greit liksom. Det er chill.
5: Ja, øl før, men rødvin under teater.
1: Ja, ja. Det er noe om å sitte i foyeren på et teater med et glass vin. Da virkelig skal se teater.
5: Ja.
0: Jon Fosse eller Henrik Ibsen?
4: Jon Fosse.
5: Ja, du har så personlig forhold til han, føler jeg. De hadde så mye med han å gjøre for Romerike.
4: Nei, det er ikke sånn, men det er bare, jeg synes det er så fantastisk bra skrevet. Og jeg elsker både å se og lese. Hverken om det er teaterstykkene eller romanene, så bare, og jeg så den nettopp i en film, ja. Det bare er noe med det der sånn menneskelige øyeblikket hvor man ikke er sånn, de bare er der, og så er det sånn, det er det liksom. Så jeg synes man sier veldig mye med ikke så veldig mange ord da, ja. Så det er fantastisk.
5: Jeg tror når jeg var yngre så var det Ibsen, når jeg gikk liksom på dramalinja og sånn, for da hadde jeg ikke sett så bra Jon Fosse oppsetninger. Men i det siste, jeg synes at de jeg har sett har vært veldig bra. Så kanskje Jon Fosse nå da.
1: Er det da jeg skal komme og si Ibsen?
5: Ja.
1: Men nei, jeg tror bare jeg har et større forhold til Ibsen enn jeg har til Jon Fosse. Så det må bli Ibsen, ja.
4: Og så må man jo si at Ibsen er helt fantastisk også. Det er ikke ja. Det. Men,
0: det var like før han studer seg i Garavann. Så det var bra at du kunne si det, Linus.
4: Ja, ja. Det er viktig.
0: Ja. Hva med Shakespeare eller Ibsen?
4: Ja, da må det jo bli Ibsen.
5: Ja, enig. Da blir det Ibsen.
1: Ja, det blir Ibsen fortsatt også.
0: Folkehøyskole eller studere?
4: Det er jo to veldig forskjellige opplevelser.
5: Ja, jeg har jo akkurat begynt å studere, så folkehøyskole for meg. Altså. Ja.
1: Jeg tror faktisk jeg skal si studere. Faktisk.
4: Det var jo veldig riktig med folkehøyskole da det skjedde. Så nå er man liksom ferdig med det. Eller sånn, det var dritnice. Det var et perfekt tidspunkt å gjøre det. Men nå når man studerer, så må man jo liksom like det best, tenker jeg da. Så nå sier jeg studere, ja.
0: Men Idun, hva tenker du? Folkehøyskole eller russetiden?
5: Oi, folkehøyskole. Russetiden. Ja. Nei, men jeg føler sånn, ja, jeg er egentlig litt enig i Linus, at jeg er veldig glad man gjorde det når man gjorde det. Ja. Jeg hadde ikke villet godt. Altså, jeg hadde ikke gått et studie i folkehøyskole liksom. Men jeg er veldig glad jeg gjorde det når jeg gjorde det.
0: Det er bra. Nå er vi her, nå skal vi skape Idun sin studietid.
5: Ja.
0: Sammen med dere lyttere. Og nå har dere blitt litt mer kjent med en gjeng igjen. Og det skal vi bli gjennom hele denne sendingen. Så nå må vi gjøre litt musikk.

0: Der hørte du fangst med alltid nær deg.
1: Jeg synes at Teppefall er det beste teaterprogrammet i hele verden. Hva tenker du, Torav Maurstad?
2: Det er så fantastisk.
1: Teppefall. Teppefall på Radio Nova.
3: Lærkefull.
1: Beste kvinne i dag. Nei! På Radio Nova.
0: Ja, vi har blitt litt kjent med dere i studio, men dere har jo selvfølgelig enda mer å komme med. Og Emilie, vi har hørt rykter om at du har hatt en litt sånn spesiell opplevelse med første gang på teater.
4: Ja, det kan jeg på en måte si. Jeg må komme med litt bakgrunnsinformasjon først. Fordi jeg er fra Valdres, og jeg er fra Gard. Det er verdens fineste gard som ligger i Bjørgokrysset i Valdres med en stor, stor haug. Det er som om jeg er kongen på haugen, altså. Og på toppen til jordet, som også er en ny haug, der er det en steinrøys.
0: Oi.
4: Og i denne steinrøysa, der fant jeg et saueskjelett. I andre klasse på barneskolen. Der lå det et saueskjelett. Det var en sau som hadde dødd, vært et skjelett, og delt seg i alle disse bitaten. Blant annet da en skalle. En faktisk skalle. Og så hadde man hatt sånn litt om teater på skolen. Man hadde spilt vårt første stykke. Jeg var smørrebok. Synes det var ordentlig, ordentlig artig. Og så hadde man også sett dette bildet av en huggeskalle som ble dratt opp i teatersammenheng. Så jeg, i en alder til 7 år, trasket meg opp på denne store, store haugen til steinrøysa, finner frem alle skjelettbitaten, blant annet dette hugget, tekte opp, og så laget jeg ordentlig teater opp i steinrøysa. Og jeg tror det var da jeg tenkte første gangen, dette vil jeg drive med. Heldigvis så har det vist seg at det er litt mindre saueskjelett innblandet i teater i den virkelige verden. Men i Valdres på garn, der bunnet min teaterinteresse i et saueskjelett.
0: Utrolig. Jeg så veldig frem med sånn Hamlet, når du holdt hånden opp med sauehodet.
4: Ja, så får de ikke han da. 7-8 år gammel jente som har klippt panneluggen sin selv med fetatovering i ansiktet, som held en saueskjelettskalle i håndet, og prøver å levere tidenes ektefølte spontanmonolog. Det kan sikkert være litt charmerende det med.
0: Det er jo helt fantastisk. Jeg vet ikke om Idun, om du har like spennende historie.
5: Nei, dessverre ikke noe gårdshistorie. Jeg er jo fra Oslo, men jeg tror min liksom, introduksjon til teater kom jo mer fra musikalverden. Jeg drev mye med dans og sånn da jeg var liten, så jeg tror den første rollen jeg kan huske at jeg spilte var Dalmatiner. Jeg var vel kanskje 4 år, og løp var liksom bare en liten... Et lite barn da, i en stor forestilling med de eldre barna som spilte de store hundene, og så var vi liksom de små dalmatinvalpene.
0: I 1001 da, dalmatiner?
5: Ja, ja, ja.
0: 101.
5: 101. 1000 har det
0: vært litt. Litt overkill. Ja, Linus?
6: Ja, jeg spilte jo i barneteater, så det var...
0: Men hvor var du spilte den da? For du er også fra Oslo.
6: Nei, jeg er fra Lørenskog. Ja. Så det teateret jeg spilte i het Skogblomsten. Ja. Barne- og ungdomsteater. Det var veldig kutt. Men vi spilte Torbjørn Egners Folk og røver i Kardemommeby. Og så fikk jeg var jo sånn, hva da, 8 eller 9, kanskje. Jeg var ganske liten. Og så da fikk jeg rolle som papegøye da. Så jeg sang den der «Jeg er en papegøye fra Amerika» låten. Wow. Det husker jeg var stas, for jeg fikk stå på den balkongen som er på siden. Så ikke på, altså jeg kunne liksom, jeg skulle fly ned da, men den brukte bare en dokke, og ikke meg. Så det var litt skuff, husker jeg.
0: Ja.
6: Jeg fikk ikke lov å fly, men ja.
0: Men du fikk en solosang da?
6: Ja, jeg fikk en solosang.
5: Det føler jeg alltid er sånn drøm når man, hvis man har sett mye til teater når man er barn, å være en av de rollene som sånn Mary Poppins eller noe, som flyr ned i sånn zipline.
0: Bestemor skogmus.
5: Ja, ja, ja, ja. Veldig sånn det. Da føler jeg du har pika som skuespiller hvis du har gått i zipline.
6: Ja, man fikk jo dessverre ikke lov til å være med på de effektene. Men det skjønner jeg. Det er litt sånn HMS å sende en 7-åring med sånn zipline til hovedscenen. Så det ser den på en
0: ja,
6: måte.
0: Det er fortsatt håp da, Linus.
6: Ja, det er håp. Ja. En gang så blir det zipline. Ja.
4: Vi har hatt i vårt barneteater, så hadde vi zipline en gang. Det var en zipline som var snekker en love. Så det var klart at jeg tror dette har med at det er valdresere. Altså, der var det ikke alt som var like sikkert.
6: Nei.
0: Men det gikk greit da?
4: Ja, ja, ja. Det var jeg som fikk flyge i hvert fall litt. Men det var jo spent mellom to. Altså, det var zipline og zipline, altså. Jeg vet ikke helt om du kan kategorisere som det når det er snekker en love, men det var noe i hvert fall. Jeg er en bestemor skogmus som flaug. Det tror jeg første gangen har skjedd i Fagernes kulturhus.
0: Fantastisk. Men ja, vi skal snakke mer om Oslo Fringe hvert eneste øyeblikk. Men først må vi høre Phantom Isle med I Am Yours.

0: Ja, der fikk vi en heidundrende god låt til å starte dagens sending. Simple Conversations med Aika Feet Jack.
1: Vi skal ha quiz.
2: Ok, så bare begynne nå.
3: Oi, det er blevet.
4: Faen, Klubb Brugge.
1: Ja.
4: Yes.
3: William. Kjedda, herregud.
5: Det er feil.
3: Mohamed, Rasmus, Max.
1: Allan.
6: Marius.
7: Marie.
3: Daniel.
4: Thomas.
8: Kristoffer.
9: Jakob.
0: Quiz. Yes, vi har jo vanligvis en quiz til å starte sendingen. Vi har fått en litt alternativ løsning på det i dag. Mari, du har stapplet tre lapper i panna på meg og de to andre flotte guttene her i studio, og vi har et spørsmål hver om gangen til å spørre om hvem denne... Jeg antar at det er herremenn, alle tre.
10: Ja.
0: Alle disse herremennene vi har i panna her. Er det noen som har lyst til å starte?
2: Ja, kan ikke du kjøre på?
11: Kan ikke nybegynneren begynne da?
0: Jo, rookie at first.
2: Jo.
12: Ok. Spiller jeg i Elitserien?
10: Nei.
0: Spennende. Er jeg over 25?
10: Ja.
11: Er jeg... det her er, spiller jeg i topp 5-ligaen da?
12: Nei. Han gjør vel ikke det nå?
10: Nei.
0: Ikke nå lenger, tror jeg.
12: Nei.
11: Okay.
12: Spiller jeg i en av topp 5-ligaene?
11: Ja, det gjør det.
12: Det gjør jeg, ok.
11: Det gjør det.
0: Hvis du hadde sett meg på byen, hadde du antatt at jeg var... En som dro mye damer, eller ikke bare basert på utseendet?
11: Bare basert på utseendet?
10: Nei.
11: Nei, jeg tror jeg ikke.
10: Nei.
0: Så ikke en kjekk dude. Men jeg var over.
11: Han er på ingen måte stygg.
10: Nei.
11: Men det er ikke DiCaprio du har i panna.
12: Ja, det er veldig svart eller hvitt der, men ja.
0: Men over 25?
10: Ja.
0: Over 25, ok. Spennende.
11: Da, jeg var ikke topp 5-ligaene. Spiller jeg en bakre halvdel av banen?
10: Ja.
11: Det gjør jeg.
0: Right, du liker deg i bakre halvdel.
11: Ja, det okay. Kan du godt si.
12: Er det Premier League min spiller er i?
10: Nei.
12: Ok.
0: Spiller jeg i Nord-Europa?
10: Ja.
0: Spennende.
11: Spiller jeg i Norge?
10: Nei.
11: Oi, ok. Dette er artig.
12: Spiller jeg i Spania?
11: Nei.
0: Spiller jeg for en av klubbene Brann, Rosenborg eller Vålerenga?
10: Nei.
0: Ok. Jeg frykter at dette her er noe en eller annen jeg har uttalt meg tidligere om som nå kommer til å vake for å bite meg. Okay, jeg har en feeling på hvem der.
11: Altså man glemmer litt hva man har spurt om, ikke sant?
0: Ja, det er det.
11: Jeg spiller i bakre halvdel og ikke topp 5-ligaen.
0: Ja, jeg er en støgg dude over 25 som spiller i Nord-Europa.
11: Spiller jeg nå?
10: Ja.
11: Ok.
12: Spiller jeg i Frankrike?
11: Nei.
0: Du har jo fått svar på hvor du spiller.
12: Ja.
0: Nei, okay.
12: Men jeg har jo fått svaret nå da.
11: Nei, jeg er en igjen. Det er to igjen.
0: Tre igjen? Hæ? Ja, sammen, drit det. Er jeg en offensiv spiller?
11: Ja.
12: Absolutt.
11: Du har den på tunga.
0: Jeg har jo en tanke, men jeg er litt usikker. Er det, kan man stille spørsmål og så gjette, eller må man gjette
11: på sitt sted? Nei, nå må du vente nesten.
0: Ja, det var det jeg lurte på. Jeg spør om reglene, Chris Wolle.
10: Det er veldig lov.
11: Jeg er bare klar og tydelig med deg, kompis.
0: Slapp av.
11: Spiller jeg Danmark?
10: Nei.
12: Ok.
11: Jeg lurer på om jeg har begynt å, om jeg er en fyr som har chaset litt Saudi-penger i, altså.
0: Det er jo en ny dimensjon til sånn her spill med, ja, spiller jeg en topp 5-liga, fordi, men Saudi finnes, som gjør at det er så mange spillere du hadde assosiert med topp 5-liga som er der.
12: Det er absolutt en joker
0: absolutt.
12: Der, altså. Altså, det må jo enten være Italia eller Tyskland på meg, da. Er det Tyskland?
11: Ja.
12: Det er Tyskland.
11: Yes.
12: Ok,
10: absolutt.
12: Kult.
0: Da må jeg bare få begynt å spille Elitserien.
10: Ja!
0: Ja, ok, fint.
11: Nei, jeg er jo nedre halvdel. Men da lurer jeg på, bare som kontrollspørsmål, da kan jeg ikke være defensiv midtbane i deres øyne.
12: Nei.
0: Du er ikke defensiv midtbane.
11: Ok, det er bra. Jeg vil bare sjekke det.
10: Ja.
0: Du er i bakre tropp.
11: Er jeg en mann som har chaset Saudi-baggen?
12: Jeg tror ikke det.
0: Altså spørsmålet ditt, har spilleren vært i Saudi?
11: Er spilleren i Saudi nå?
10: Nei.
11: Ok, han er ikke topp 5-liga, nei. Og han er ikke... jeg burde egentlig bare spurt Skandinavia i sted, for ikke det. Ja.
0: Fortsett.
12: Da var det min tur. Og vi endte opp med Tyskland, vi kom dit. Er jeg i Bayern München eller Borussia Dortmund?
11: Nei.
10: Nei.
12: Nei.
0: Okay. Er jeg en topp 20 spiller i min liga?
11: Ja, ja, ja.
0: Da, tror jeg vet hvem det er, altså.
11: Spør du om...
0: Nei, jeg skal gjette på, jeg må gjette på neste, men da har jeg et gjett.
11: Jeg bare aner ikke. Er jeg keeper?
10: Nei.
11: Nei, ja, men da er jeg forsvaret.
12: Er jeg norsk?
11: Nei.
10: Nei.
0: Absolutt ikke.
10: På ingen måte.
12: Hva noen del skal bety?
0: Er jeg Zlatko Dripic?
11: Nei.
0: Hæ? Han er jo dristøgg.
11: Han er ikke dritsjøk.
0: Du hadde ikke tenkt damemagnet på Zlatko Dripic.
11: Jeg har glemt å kalle Zlatko Dripic kjekk.
0: Etter har en kvinnelig alibi. Zlatko Dripic, hot or not.
11: Det, at hun er kvinne. At hun er kvinne har ingenting.
0: Hun er den eneste jeg per def i rommet vet er interessert i menn. Nå finnes Gustav, de har ikke noe peiling på din legning. Det var alt jeg ikke assume. Men Mari vet jeg at jeg er interessert i menn.
11: Altså, han har en kjæreste. Zlatko Dripic er ikke...
0: Han er ikke støgg, men jeg hadde ikke tenkt damemagnet.
10: Nei, han er ikke kjekk heller.
0: Ja, takk.
11: Ja, men han har en aura rundt seg.
0: Ja, det er bare fordi du vet jævlig hvem han er.
11: Ja, det er sant.
0: Jeg sa kun basert på utseendet.
11: Ja, ok, ja, okay, helt fair. Åh, er midtstopper?
12: Nei.
10: Nei.
11: Det er Beck.
0: Åh, ja.
12: Ok.
0: Takk for at du oppførte.
12: Klubben jeg spiller i, er det en klubb som du hadde blitt overrasket over om de hadde rykket ned til Sveitsbundesliga?
11: Ja.
10: Ja.
12: Ja. Okay.
0: Spiller jeg i en klubb som jeg som person sterkt misliker?
11: Ja.
10: Ja.
0: Det kan jo være jævlig mange norske klubber. Det er et
11: skikkelig dårlig spørsmål. Ja, jeg for hver gang en annen eliteserieklubb tas opp her, så er det sånn.
0: Ja, men, ok. Som dere tror, liksom, jeg gen, sånn, topp 8 er like minst, topp 5 er like minst.
11: Topp 8, det er ikke så mange lag i eliteserie.
12: Jeg vil tro de liker de enda mindre, liker de enda mindre, mener jeg, enn de gjorde før.
0: Fuck, ass.
11: Jeg haten har nok vokst nå i det siste, altså.
10: Ja, klink.
0: Da er det to klubber det kan være, og begge spiller gult.
10: Ja, neste.
11: Spiller jeg i en europeisk konkurranse? Altså Europa League, Conference League, Champions League.
12: Denne sesongen, liksom?
11: Ja.
12: Har jeg ikke helt oppsiktet.
10: Nei, jeg er faktisk litt usikker.
0: Fact checker.
12: Check the facts.
0: Men jeg er over 25, jeg er ikke spesielt kjekk. Jeg er topp 20 i Eliteserien. Jeg spiller ikke for Vålerenga, Brann eller Rosenborg. Da må jeg jo spille for enten Lillestrøm eller Bodø/Glimt. Med klubber jeg hater, og jeg er ikke Zlatko Dripic heller.
11: Jeg føler jeg har vært slem, altså, når jeg sier, men han er jo ikke så kjekk, nei.
12: Nei, men du spurte jo spørsmålet i sted, og da fikk du et svar som var sånn, han er ikke kjekk, men han er ikke stygg heller. Jeg ville kategorisert din for å hjelpe deg litt. Han er søt.
0: Ja, da er det ikke han jeg trodde
12: han,
0: det var.
12: Han er litt søt.
0: Ja, men da må det være den jeg tror det er.
12: Mer søt enn kjekk, på en måte.
10: Svar på spørsmålet, ja, du spiller i...
12: Ja.
11: Hvilken?
0: Det får du ikke vite. Nei. Ikke prøv å lure, Mari.
12: Ok.
10: Da burde jeg egentlig svart på for lenge siden, men ja, nei. Nå kobler jeg gjerne.
12: Ja, jeg hadde egentlig tenkt å stille samme spørsmålet, faktisk, om jeg spiller i en europeisk... Men jeg tror jeg snever inn på spiller jeg i Champions League denne sesongen.
11: Ja.
10: Ja.
0: Jeg er Jens-Petter Egge.
10: Nei.
0: Hæ? Faen? Hvem er det er da? Han hater jeg jo. Helvete.
10: Nå begynner jeg å lure på hva hint om jeg har sagt feil, for dette her burde han tatt for lenge siden. Ok, neste.
0: Nei,
11: nei, vi har sagt alt riktig på han her.
10: Ja, ok.
11: Jeg tror det. Man har spurt litt personlige ting.
10: Ja,
0: jeg har spurt mye rart.
11: Det skal jeg... Ja. Synes vi han er kjeks? Det er veldig...
0: Ja, subjektivt. Absolutt.
11: Spiller jeg i...
0: Du kan melde pass.
11: Nei, jeg vil ikke melde pass, men jeg synes det er skikkelig. Jeg føler jeg har fått noe skikkelig.
0: Det er et par spørsmål du kunne stilt deg, som du kunne narrow down så sykt kjapt. Det er et spørsmål du kunne stilt, tenkt, som hadde løst veldig mye for deg, mener jeg. Som er en ganske basic spørsmål å stille. Det er bare at ingen andre også har tenkt å stille deg i det hele tatt.
11: Spiller jeg i... Nei. Har jeg spurt... Er jeg norsk?
10: Nei.
12: Det er du ikke.
0: Jeg hadde fortsatt ned det sporet, hvis jeg var deg. For å finne ut hvor du er fra.
12: Ja, det tror jeg også er lurt.
0: Det tror jeg er lurt.
10: Ja, vel gjerne.
0: Hvis jeg leser riktig på hva det står på din panne, så hadde jeg fortsatt ned det sporet og prøvd å finne ut hvor jeg er fra.
11: Jeg prøver liksom å
0: se gjennom
11: lappen, altså, men det går faen ikke.
0: Ok, Gustav, kjør.
12: Ja, jeg spilte jeg mot Viking denne uken.
11: Ja.
0: Faen.
12: Jeg gjorde det. Ja.
10: Godt spørsmål, det godt. Godt spørsmål.
0: Ok, så nå vil jeg bare få facts ut av mitt hode. Jeg er over 25. Jeg spiller ikke for Vålinga, Rosenborg eller Brann. Det er en klubb jeg personlig hater, og hater vokst det siste. Ja. Da tenker jeg automatisk at det er Bodø Glimt. Fordi det hatet mitt mot dem har jo vokst ekstremt i det siste. Men det kan også være Lillestrøm fordi vi tappte mot dem i går. Jeg er en offensiv spiller som er topp 20 i ligaen.
11: Ja, definitivt.
10: Ja.
0: Jeg er helt sånn, det er ingen. Altså, jeg har ett navn i hodet, men jeg tror jo ikke det er han. For han er ikke topp 20 i mitt hode i hvert fall. Men er det Thomas Lenn Olsen?
10: Nei. Ikke han topp 20 i ditt hodet?
0: Nei, ikke det hele tatt. Ikke nå, han har falt skikkelig utenfor.
11: Han var, han var skadet i år, men han var syk i Obos fjor.
12: Ja, men for ja, en Obos, kasse ja. I går, forresten. Hæ? For en kasse i går.
0: Hold kjeft, Gustav.
10: Den tar meg etterpå.
12: Fin scoring.
0: Det kommer litt, dessverre. Hæ? Hvem er det jeg er?
11: Men spiller jeg... Ok, jeg er en bekk som ikke er norsk, og ikke topp 5-ligene, og spiller i Europa. Ja.
0: Altså. Du kommer til å være skuffet over deg selv. Så når jeg kjenner deg som person, så kommer du til å være irritert over at du ikke klarte dette.
11: Du kommer til å ødelegge hele sendingen for meg.
12: Men den er ikke lett, egentlig, ass, den du har.
10: Nei, den er ikke lett. Er, men jeg føler du, ruta, du kunne klart
12: den. Den er litt tricky.
0: Ruta er nasjon.
12: Ja.
10: Ja, kjør nasjon.
11: Hvis jeg ender liksom i... Det er jo lett om du ender på Ukraina, liksom. Men, spiller jeg i Champions League?
10: Ja.
11: Ja, ok, det gjør jeg. Interessant. Høyinteressant.
12: Ok, ja. Problemet er at jeg tror jeg vet hvem jeg er også, men jeg husker ikke navnet på den spilleren.
11: Ja, da må du kanskje...
12: Skårte jeg hat-trick mot Viking denne uka?
11: Ja, det gjorde du.
0: Kanskje.
11: Men, okay. men du var jævlig dårlig i VM.
10: Du, dette blir personlig.
0: Ok, da er det tilbake til meg.
10: Denne kan du, Jakob.
0: Ja, jeg åpner meg. Spiller jeg for Bodø Glimt?
10: Nei.
0: Hæ?
12: Du gjør ikke det, ass.
0: Da må jeg jo spille for Lillestrøm. Eller spiller jeg for Viking, men hvis det ikke er Zlatko Tripic, hvem er det da?
10: Jeg trodde du skulle ta denne så raskt, at jeg hadde en ekstra lapp her som jeg skulle klistre på deg. For jeg trodde du kom til å ta den så raskt. Ok.
0: Er det Petter Kristiansen? Nei, faen. Vi må komme oss i gang snart, ass. Det her er... Vi er alt for dårlig, men kjør på, alle. Skal vi si vi får tre spørsmål til hver quickfire?
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja. Er jeg fra Østeuropa?
10: Nei.
12: Nei.
11: Oi,
12: jeg vet jo hvem det er, det er han bosnieren, men hva heter han? Er det Kramaric? Nei,
11: han er kroater på Hoffenheim.
0: Gammel Hoffenheim-spiss. Ok, da fortsetter jeg.
11: Hva heter han
0: igjen da? Ja, spiller jeg for Lillestrøm?
10: Nei.
0: Hæ?
10: To spørsmål igjen.
11: Bare kjøre en random. Er jeg Nuno Mendes?
10: Nei.
11: Nei, det vil ikke være det uansett.
12: Jeg må jo passe. Jeg vet jo den her, men jeg husker jo ikke navnet. Det er jo helt krise.
11: Bosnere er ikke så glad i deg, faktisk.
12: Hm?
11: Ja, bosnere er ikke så glad i deg, faktisk.
12: Nei.
0: Er jeg Henrik Bjørdal?
12: Det er du, ass.
0: Fy faen! Hæ? Nei, han er jo kjempesjekk.
11: Nei, det er
0: han. Det er jo så kjekk.
12: Han har jo sånn skolegutt-tryne.
0: Ja, søt var faktisk en jævlig god beskrivelse av Henrik Bjørdal.
12: Altså, han er mer søt enn kjekk.
0: Ja, offensiv spiller, ja, ok. Men faen, det er vondt, altså. Det burde jeg gjettet med en gang. Ja. Det er jævla vondt.
11: For meg Brighton Akademi, vet du.
0: Ja, det var han altså. Ja. Sammen med Ruben Gabelsen, han kunne faktisk spilt i Brighton hvis han ville. Ok, Valle, du får et siste gjett da.
11: Er jeg topp 5 lag i verden?
12: Nei.
11: Spiller jeg for de?
10: Nei.
0: Et topp 5 lag i verden som ikke er i topp 5 ligaer.
11: Ja, faen, jeg glemte å ha spurt om det.
0: Ja. Så i stedet var det bare gjett noen, du.
11: Ja. Kan du bli så sur? Jeg tar med... Nei, fuck it. Hvem er jeg? Nå skal jeg se.
0: Ikke obskur, men ikke en vanlig nasjon.
10: På tre bokstaver.
0: Nasjonen er på tre bokstaver.
11: Nasjonen er på tre bokstaver i Europa. Nei, Europa.
0: Fann, her er det støttehjul, ass.
11: Ja, det er det. Det blir dritflær.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
11: Nei!
0: Og det er beskjeden vi har. Gustav, du var selvfølgelig
12: Ermedin Demirovic.
0: Det er helt riktig. Og nå skal vi høre Min baby av Liten hemmelighet.

0: Løvik?
1: Cheng.
0: I Polen?
1: Ja, men Cheng, det er toppnivå han. Jeg tror han kan nå utrolig langt. Altså, jeg tror Cheng er en spiller som kommer til å være landslagsaktuell om ikke så mange år.
0: Jeg synes han er kjempegod, han var dritgod for, men han ble jo faset ut og så begynte å spille Valle Egil i stedet. Når ja, de var bekreftet han skulle selge han.
1: Valle Egil også da. Han er en spiller som kommer til å bli bra, tror jeg. Altså. Jeg har ønsket han til Vålinga veldig lenge.
0: Ja, men han begynner å bli eldre nå, altså.
1: Ja, men jeg tror, altså som Beck er vel kanskje ikke tiden du må eksplodere som 19-åring.
0: Mm-hmm. Nei, det er jeg enig i for så vidt. Og så er det jo, jeg har sett folk si det på Twitter, men det er jeg veldig imot. Jeg ser folk pitche av inn Adrian Pereira.
2: Ja, han er jeg
3: også. Ja, jeg tenkte litt på den jeg også, men ja.
1: Jeg er ikke helt imot tanken. Altså, jeg synes han er en kukk og drasser en annen dimensjon, men det synes jeg er mange.
3: Ja. Men jeg tror også kanskje faktisk landslaget kan trenge en litt sånn en karakter.
1: Ja, jeg har tenkt tanken før.
3: Det er veldig mye snille gutter på, i hvert fall i startelveren. Ja. Og absolutt. Kanskje man kan ha godt av litt sånn litt rassøl, rett og slett.
1: Men jeg vet ikke om han kommer til å funke med resten av spillet i gruppa.
0: Nei. Man kan jo vurdere liksom å slenge Ryrsson på venstre da.
1: Ja,
0: og så Holger Pedersen som er veldig friskt. Ja. Men nå så dro han til Olympiakos, ikke sant? Da får ikke matcha seg like på like høyt nivå lenger.
1: Og Auslis ned da.
0: Ja, det blir, han har jo spilt mye venstre, i hvert fall wingback og back, vanlig back også for Benfica.
1: Så har du jo Fredrik Oppegård da, i Aksør.
0: Ja, han skadet nå, men han spilte jo.
1: Det kan jo være en tanke.
0: Det kan være en tanke, men han har vel nesten ikke spilt fotball før han kom til Aksør.
1: Nei, det er noe med det. Men du har jo også Kristoffer Haugen da, i Viking.
2: Har du tro på det?
1: Nei, jeg sier ikke at jeg tror på det. Jeg bare sier at han er en person som kan spille venstreback i teorien.
2: Han er en person.
0: Ja, jeg har faktisk ikke tenkt på. Men det skal også sies da, at han leverte en så dårlig kamp mot Stuttgart.
1: Det er også sant.
2: Det er et godt
0: poeng. Og med det der, når han følte han der leveling, så tenker jeg at han vil egentlig ikke jeg ha i mitt bakre ledd, altså.
3: Men hva tror vi Ståle går for? Tror han går for en litt mer rutinert herremann, eller tenker man kanskje at man går for en litt yngre som man ser for seg kan være med en stund, og heller kan, selv om det ikke, kanskje ikke er hva skal jeg si, største profilen akkurat nå, at man kanskje kan molde den spilleren litt inn som han vil eventuelt?
1: Jeg skal slenge et navn, og så skal jeg svare på det. Leo Gjelde, spiller i Belgia.
0: Han dro til Belgia den sommer.
1: Ja, kan være spennende for lovsesongen.
0: Han var veldig klein i Sheffield United på lån nå.
1: Ja. Oliver Braude, Herefen. Også en god ung bekk altså.
0: Jeg synes kanskje det er bedre.
1: Men jeg tror helt seriøst han ender opp med Kristoffer Haugen.
2: Ja.
1: Hvis du tenker han skal spille igjen som et andre lag, så kommer han til å spille, mest sannsynlig spille ved siden av Henrik Falkner.
2: Ja, det er sant.
1: De kjenner hverandre.
2: Det er noe med relasjonene der, absolutt.
1: Og jeg ser ikke noen annen grunn til å ta med noen andre. Det eneste er at nå er det treningskamper, det er ikke noen store kamper vi skal spille. Mm. Da kan man jo også tørre å prøve ut, si en Cheng, si en Braude, si en Solkvett.
0: Det kan enda bli en litt større tropp også, sånn som man hadde med Arnstad og Nypa når de var med, og Helland faktisk den gangen. Ja. At han har med et par ekstra som trener litt med dem, og kanskje kommer inn på en av de treningskampene.
1: Det siste jeg skal skyte inn bare, helt off topic, eller litt. Jeg så Mohamed Elneny herjer i Danmark.
0: Han gjør det dritbra.
1: Er det kanskje, kommer han tilbake en liten sviptur på landslaget igjen?
0: Jeg sliter med å se for meg at han får plass på landslaget det. Foran Jens Petter Eide og Sindre.
1: Han er bedre enn Jens Petter Eide.
0: Jo, jeg synes også han er bedre.
3: Ja, jeg synes du skulle også gjerne hatt den over JP Eide, altså, faktisk.
1: Men er det ikke fantastisk igjen å vite at vi har en spiller som herjer i Danmark, og han er usikker om det hele, at han kommer i troppen.
3: Ja, det er
0: Han kommer ikke i troppen.
3: Nei, det er en god følelse.
1: Det er en veldig god følelse. Og jeg får en bedre følelse at vi nå skal høre Fangst med Alltid nær deg.

0: Boom, det svinger da. Der var det baklengs salto med Storbymysteriet.
1: Det nå FK, og vi live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
2: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det 1-0. Isbjørna.
1: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
0: Nei, det ikke til å tro, Erlend. Det også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
1: Nova FK, vi der det skjer.
0: Vi absolutt der det skjer. Og Mari, hvem var mannen du tenkte på?
3: Mannen jeg tenkte på var tidligere Arsenal-spiller, nå Besiktas Trossard.
0: Ja! Ja! Han kunne helt fint drept noen.
4: Han ser mer ut som en heroinist, føler jeg.
0: Ja, det også.
3: Litt, det noe med
5: Simikas tar den faktisk for meg, altså, som
0: mest heroinist.
4: Ja. Begge to ser som de ikke sover.
5: Ja, ja. Det litt det.
3: Godt poeng.
0: Ok, Valle, hvilke andre kriminalsaker har du for oss?
5: Den her synes jeg litt artig, men brandstiftelse.
4: Brannstiftelse,
5: ja. Du tenner på noe
0: bålfinne.
3: Du skyldig, Mani.
0: Neida.
4: Ja, men jeg tenker litt sånn på litt sånn enkle folk da, som bare sånn, åh, flammer fett, liksom.
5: Cole Palmer, da.
4: Ja, Cole Palmer. Ja.
5: Jeg kan se på meg Cole Palmer sitte alene hjemme, og så bare leke med fyrstykker.
4: Ja. Ja, men Milos Kerkes også går litt i den, føler jeg.
5: Han ser ut som en neandertaler med møllet.
4: Ja, ikke sant?
3: Men han hadde gjort det med et uvel, bare sånn, ja, ja. Oi, ups.
4: Men når det først hadde skjedd, så var det sånn, åh, det her var litt kult, jeg står og ser på.
0: Se for deg, Cole Palmer ser Joa Pedro leke litt mild. Ja. Det tror jeg, og så tror jeg Joa Pedro synes det er kult, og Cole Palmer synes det er kult. Så tror jeg de to sammen kan starte en ganske heftig brand også. Mm-hmm.
5: Ok, neste, det er offentlig urinering.
0: Sebastian Jarl.
5: Oi. Jeg tenker jo av
0: grunner som jeg ikke har lyst til å ta på lufta.
5: Jeg tenker med en gang så tenker jeg bare Wayne Rooney.
4: Ja, ja.
5: Ute på byen.
4: Jeg tror han foretrekker offentlig urinering framfor
5: på do
4: hjemme.
0: Jeg tror ikke Wayne Rooney har toalett i huset. Nei, han pisser utenfor døra, så går han inn.
5: Mari.
3: Jeg føler Ole Selnes kunne gjort det, altså.
0: Ja. Ja, han er en masse, ja. Ole Sæter også kunne egentlig pisse av.
4: Og de gjør som de vil, typer, liksom.
0: Ole Sæter kunne helt fint pisse på Slottsplassen uten at han hadde ensa en ting over det, tror jeg.
5: Butikktyveri i selvbetjeninga. Sånn, dropper å skanne. Dropper å skanne noen greier.
0: Men det er litt Ole Selnes det også, altså.
3: Ja.
4: Det er litt Ole Sæter det også. Kanskje det er litt samme.
0: For å gjøre det, for å være litt fet. Gilden Ibrahim tror jeg så fort kunne funnet på ikke gidde å betale i kassa.
5: Ja, men det er sånn, ja, men jeg skal da faen ikke betale for fuckings løk, jeg.
0: Ruben Gabrielsen.
3: Ja, han har jo tenkt
0: Ruben Gabrielsen.
5: Jeg spiller jo storhøyt nivå.
0: Jeg kunne spilt for Brighton, for faen.
5: Og her står du og forteller meg at jeg skal scanne, at jeg har scannet løken som first price, når det er jo ikke logisk. Det gidder jeg ikke høre på.
0: Helt enig. Har du en til for oss?
5: Jeg har en veldig fin en, og det er å ødelegge graver.
3: Herregud. Oi.
4: Okay.
0: Da, altså, det nærmeste man har kommet til å sette det er jo når staten av Tom Lund ble halshugget og gravlagt ved Vålerenga kirke. Så jeg tror det ikke fort kunne blitt en jeg tenker da skal vi til en derbykamp hvor noen har dødd og et motstanderlag pisser på grava til motstanderlaget. Jeg tror vi fort skal til en Tyrkia.
5: Jeg føler jo fort at en Millwall-spiller kunne gjort det her på Mark Noble sin grav da.
0: Når Mark Noble dessverre en gang går.
5: Ja, om han en gang gjør det. Han kan se for meg holde ut en stund.
0: Han er en stæl.
4: Du har levet lenger enn oss alle.
0: Ja.
5: Han der Cooper på Millwall. Han kan se for meg spilt der 300 kamper da. Og bare, fuck han her, ass.
0: Ja, det er ikke dumt.
4: Hva heter han i Celtic? Scott Brown?
5: Ja, Scott Brown,
0: han som er frivillig skalla. Han kunne fint funnet på det,
4: ja. Han og Martin Skerte, liksom. Når det er frivillig skalla, når det egentlig kan gro hår, bare for å være geiser, liksom.
5: Jeg skulle til å si det med håret. Det må ha vært hair transplant. Og vi er inne på hår, litt sidesprang. Faber Hützler. Gikk han med tupé hele denne tiden?
0: Kan fort enn
5: det. Ja, det er helt ellervilt.
0: For å avslutte, hvem er største mann til å ødelegge en grav? Du sier Skertel og Scott Brown.
4: Ja.
0: Mari, hvor skal du, tenker du?
3: Jeg kjører Mourinho, jeg.
0: Ja, vet du hva? Jeg kunne helt fint sett for meg Mourinho. Si at det er et psykisk triks.
4: Ja, han gjør alt for å vinne.
0: Og knuse grava til noen supporter eller noe sånt.
3: Absolutt.
0: Hvem er den sykeste jævlen i gamet? Men jeg tror, helt ærlig, jeg kommer litt wild shot, men det er litt Ala Mourinho. Jeg tror Mikel Arteta. For han har jo drevet mye med dette psykologen og setter han litt ut sånn. Han har vært sånn, hvis dere ikke presterer så kommer jeg til å trampe i syke grava til noen dere er glad i.
4: Ja.
0: Og jeg kan se på at han går igjen, for jeg tror ikke han har det så bra med seg selv.
4: Nei, jeg tror det er noe på noe.
3: Det ser ikke sånn ut.
0: Men hvis man ikke har det bra, så er det fint at vi har en, vil si, en klassiker, en av de fremste sangene i norsk historie.

0: Stemning i klasse. 1-3 på søndag, så FK på plass.
1: Og FK er jo på plass, klokka er fortsatt 1-3 på en søndag. Og vi skal avslutte med litt Champions League-prat igjen. Vi har jo snakket litt om det allerede. Vi skal komme med noen spådommer. Hvem er det vi tror vinner Champions League? Vi kan bare gå runden, en kort argumentasjon på hvorfor. Chris Valle, hvem vinner Champions League?
2: Jeg føler alle her kommer til å ha Bayern München eller PSG. Jeg har Bayern München.
3: Ja. Jeg var jo inne på det i sted, men jeg har også Bayern München, men Bayern München. Legger en liten mynt på Arsenal i år, faktisk.
1: Spennende, Mari.
4: Samme, der offensiv kraft tror jeg kan bli farlig.
1: Jeg går da, jeg er litt han kule som tør å være litt annerledes, og sier faktisk ikke Barcelona i år. Ja. Jeg tror dette er turen tilbake. Nå,
3: det er ikke dumt det,
1: nå snur det, tror jeg da. Som jeg ikke er så fan av dem. Og hva med hvilket lag er det vi tror blir underdogene? Som tar en Bodø-Glimt, som vi nå endelig kan si.
2: Nei, altså, jeg føler jo både Como er ganske spennende, og jeg føler også at sporting kan være litt gøy. Ja. Men Como spesielt, da jeg leste liksom at i fjor så hadde de masse midtukekamper. Og da sier Cesc Fabregas, han styrelederen, ja, men du, det er bare jævlig bra øving til når vi skal ut i Europa. Altså, han elsker det, og han er så forberedt og så flink, Cesc, at jeg tror det er helt perfekt, jeg.
1: Ja, hva med deg, Gustav? Hva tenker du?
3: Jeg har to lag på blokka. Jeg tenkte også litt på Como. Jeg tror de er sterke, men jeg skal tilbake til de litt senere, av andre grunner. Jeg vet ikke i hvor stor grad man kan kalle en underdog når de var i finalen for 2 år siden, men Inter, ja, tror jeg kan gjøre det veldig bra.
1: De er jo Champions League-lag. Det er der de virker som de presterer best, og konsekvent.
3: Jeg tror, jeg er jo Liverpool-fan, Curtis Jones. Jeg tror det kan være en klassesignering.
1: Veldig spennende signering for et interlag som har hentet mye interessant etter vinduet, vil jeg si. Mari, hvem er din underdog?
4: Det blir kjedelig å ta det sammen, men jeg tror Como har eller blir spennende å følge. Synes jeg har lest at han Fabregas har fått litt frie tøyler til å bygge opp sånn som han vil, så det blir litt spennende å se hva retning han går.
1: Ja, men det er gode svar alle sammen. Jeg har gått for et svar som kommer til å plise i hvert fall én i redaksjonen, men ikke én i studio. Jeg har faktisk en knapp på et lag som ligger mellom to kontinenter. Jeg tror Galla kommer til å levere et heidundrende godt ramslig i år.
2: Og det blir vanskelig å komme ned til heksegryta i Galla.
1: Nei, det skal jeg si.
3: Men de viste jo utvilsomt gode takter i fjor. Var vel en 1-0-seier på Anfield eller et eller annet sånt?
1: Jeg tror nå har de stappet så mye kvalitet inn i et kaos at endelig kommer det til å funke.
2: Ja. Enten er det bare enda mer kaos. Da.
1: Det er en av to.
3: Det må bare funke nå.
1: Det må jo bare funke nå. Ja. Og som du sier, man skal ikke skimse av heksegryta i Tyrkia. Valle, hvem er din spiller of the tournament, player of the tournament, årets spiller?
2: Det er en mann jeg så litt av i fjor, og gleder meg til å se VM, og han fortsatt imponerer VM, og han fortsetter å imponere for Como. Det er Martin Baturina.
1: Som årets spiller?
2: Ja, årets gjennombrudd.
1: Åja, vi var på årets spiller egentlig. Da kan vi ta årets gjennombrudd først. Martin Baturina, kjempevalg. Jeg digget han i Zagreb, så faktisk ikke overraskende mye i Zagreb-fotball med han.
3: Ja, nå har jo han på en måte fått et lite gjennombrudd i fjor, men jeg tror i år så kommer han til å virkelig ta enda et steg til, og virkelig vise seg for hele fotballverden, og det er også i Como, det er Nico Paz.
1: Han er
3: en klassespiller, men jeg tror nå som han liksom får vise seg frem på den store scenen, så tror jeg enda flere folk kommer til å få øye opp for han også.
1: Ja, Marit.
4: Jeg er litt usikker på egentlig hva jeg har tenkt, for dette er en spiller jeg aldri har sett før.
1: Ja.
4: Men Dortmund, Karitsas, Karitsas? Ja, han har jeg tro på.
2: Han grekeren,
1: ja.
2: Spennende. Nå kan han røke Achillesen første.
4: Nei, slutt.
2: Nei, en av de to grekerne.
4: Nei, jeg tror ikke det var han. Jeg tror han gikk av etter 27, men jeg tror han var sykdom, dårlig.
2: Ja. Ja, for han andre røk.
4: Ja,
2: ok.
1: Karitsas, 18 år, kommer fra Genk, hvis ikke det er helt før. Spennende. Jeg har gått for en mann som jeg hadde veldig troa på i hans tidligere klubb, men som ikke fikk nok sjanser, det mener jeg. Han skuffet veldig i sin første kamp, men jeg tror han bare kommer til å bli bedre og bedre. Og jeg har egentlig ikke noe grunnlag for det. Han har ikke noe statistisk god sesong eller noe som backup. Det er bare at jeg har så tro på han. Luis Guillerme, som gikk fra West Ham til Sporting, og som tidligere var i Palmeira, sammen med Estevao og Endrick.
4: Mm.
1: Han mener jeg er en spiller som ikke fikk nok sjanser i West Ham, og som, hvis han først kommer inn, så tror jeg han kan være et utrolig, utrolig god spiller.
2: Han fikk jo ikke sjanser i West Ham.
1: Nei. Og så til slutt da, sesongens spiller i Champions League.
2: Da sier jeg kanskje verdens beste spiss, Harry Kane.
1: Kjedelig, men riktig, kanskje.
2: Ja, vi
1: tuller. Ok, guess.
3: Jeg hadde også skrevet ned Harry Kane. Men jeg står for det, altså. Ellers så,
1: det er jo et godt valg.
3: Så gir jeg en liten chat på Curtis Jones, da. Bare for å gjøre litt spennende.
1: Det er helt enormt å melde. Mari?
4: Jeg kjører Olysee.
1: Olysee. Jeg tror vi dessverre skal til Spania, men ikke til Barcelona. Jeg tror faktisk dette blir en stor, stor sesong for Kylian Mbappé, altså.
2: Rafinha åpnet veldig frisk, da.
1: Han gjorde det. Og før vi avslutter skal vi høre en ganske frisk sang. Vi skal høre Pen gutt med Soldier Boy.

for. Hey. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer. Dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet. Ingrid Espelid, shit. Pass en spliff, pass en temp.

0: Hallo, hallo i luken. Dere lytter til Sorgenfri. Klokka er blitt 5, og mitt navn er Synne. I studio i dag så har jeg to flotte mennesker med meg, og vi skal snakke om tabuer. Har du lyst til å introdusere dere selv?
1: Ja, jeg heter Lene.
2: Og jeg heter Sofia.
0: Og det er jo en helt ny stemme
2: ja.
0: Her i Sorgenfri. Hvordan føles det?
2: Det føles bra. Ja. Litt smånervøs, men jeg tror det skal gå fint.
0: Du tror det skal gå fint? Sove godt i natt, eller?
2: Sove 3 timer.
0: Ja, det er god start.
2: Veldig god start. Men vi klarer oss. Jeg klarer meg.
0: Det har vært en heavy helg, eller?
2: Ja, har det. Men det er sånn det er å være student, sier jeg bare.
0: Ja, men det synes jeg er fint take. Lena, hvordan går det med deg?
1: Du, det går kjempefint. Jeg har sovet lenge. Føler meg opplagt. Føler meg fin, sexy, nydelig.
2: Så fantastisk.
0: Så fantastisk. Er det noen som skal spørre meg?
2: Hvordan går det med deg, Sina?
1: Det går med egentlig ikke.
0: Nei, det er greit, Lene. Det er godt vi har satt tonen allerede nå. Du, det går kjempefint med meg, tusen takk som spør. Jeg har jo gledet meg til sending i dag. Var på Bylarm i går.
2: Var det gøy?
0: Det synes jeg var en opplevelse. Skulle jeg til å liksom flekse litt med artister jeg hadde sett og sånt. Det husket jeg ikke nå på tampen. Men det var en utrolig hyggelig og fin opplevelse. Og vi skal jo ha en hyggelig og fin opplevelse med dere som lytter. Vi kan høre på en liten sang, og så prates vi igjen.

0: Der fikk du høre Aika Feat Jack med Simple Conversations.
1: Sorgenfri.
2: Vi er tre, eller jeg snakker vel kanskje litt for meg selv, men vi er tre fattige studenter i dette studio her nå. Am I wrong? Ja, den som sier seg enig. Kjempebra. Og for oss studenter så er det liksom greit å ha litt dårlig økonomi. Det er liksom en del av pakka. Det er en del av livet. Men å ha dårlig råd generelt kan kanskje være litt vanskelig å snakke om.
0: Mm. Det er jo kjempetabubelagt å ikke ha cash i banken.
2: Ja?
0: Ja, altså sånn å ikke kunne... Jeg tenker sånn særlig... Jeg er jo, det er kanskje ikke det tabubelagt å si da, men jeg er stor fan av luksusfellene. Jeg synes det er god norsk underholdning. Det er lettest å se på.
2: Ja.
0: Og noen av episodene er kjempemorsomme. Sånn folk som blir stupefattige av å sponse masse pils på byen til absolutt ingen alle.
3: Ser du de pengene her? Alle de pengene har du brukt på pils på byen.
2: Ja. Nei, jeg ser underholdningsverdien.
0: Ja, det er gøy. Men så er jo det de som på en måte bare har tørt litt feil i livet, som har tatt opp lån og som ikke har penger til å sette barna sine i aktiviteter. Sånn. Det er jo ikke gøy.
2: Nei.
0: Og jeg tror det er veldig tabubelagt å skulle si. Mm. Sånn, og jeg har ikke behov til å sette datteren min i turen fordi at jeg er lutfattig, på en måte.
4: Ja, ja. Det er jo en måte sårt. Liksom, fordi du har trådt feil en gang, og så kan du ikke... gjøre de forskjellige tingene på en måte. Mm. Det er noe man ikke vil snakke om, spesielt ikke hvis man er liksom kvinne 45, mm. og folk forventer at du skal liksom ha økonomien på selv, og så har du det ikke på selv, og så vet du ikke helt hva du skal gjøre. Det vil man jo ikke snakke om.
2: Nei, og så er det jo sikkert det der ekstra momentet med at man har barn, da.
4: Ja.
2: Sånn, igjen bor du alene, så trenger du kanskje ikke å vise til alle at du ikke har så god råd, men det er jo forventninger der fra barn, kanskje.
4: Og så føler jeg at hvis du bor, eller hvis du har barn, så... nei, nå mistet jeg tråden min.
2: Du mistet tråden?
4: Jeg mistet tråden.
2: Skal du jo plukke den opp, Lene?
0: Jeg føler at hvis du har en barn, så blir det, liksom, det blir tydeligere at du er fattig. Eller ja. Sånn, det blir ja. Sånn... Fordi da er det sånn, kidsa skal ha noe... Alt jeg snakker om baserer på luksusfell. Men sånn, kidsa skal liksom gi vintersko, kidsa skal ha jakke. Ja. Barn er vokser jo så satans fort, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
0: Så du må jo kjøpe nye ting til deg hele tiden. Det er jo utbyttet jo skostørrelse hva han i måned. Så det blir jo en sånn evig utgift. Og så blir det så tydelig om du ikke klarer å leve opp til de utgiftene fordi du har dårlig jobb.
2: Men her føler jeg det er en god ting at liksom vintage er blitt trendy, da.
0: Low-key.
2: Sånn, ja, kjøper brukt fordi, hallo.
4: Men så har du også de som har dårlig råd, som går for liksom fast fashion deluxe, typ Temu er tabu. De velger å kjøpe fra Temu.
2: Det synes jeg klinger ganske godt, da.
4: Ja, ikke sant? Temu er tabu. For man vil ikke snakke om det, da. Fordi hvis du sier nei, jeg handler på Temu, så for det første det er det ikke bra for miljøet, og for det andre så kan folk tenke liksom, åja, du har dårlig råd, liksom.
2: Er dere Temu-handlere?
0: Nei.
4: Jeg har vært back in the days,
2: okay.
4: Men jeg eier det nå. Så hvis folk spør meg, så bare si at jeg kjøper fra barnearbeid.
2: Oi, okay.
4: Ja, bare sånn for å si det, liksom.
2: Ja, si det med chest.
4: Man må eie det, ja. Men jeg har ikke gjort det på lenge.
2: Jeg lover.
4: Jeg lover.
0: In the past.
4: In the past.
2: In the past.

0: er det full familiemiddag. Tante Rutt er der, og hun er litt eldre. Vi har noen besteforeldre som hører litt dårlig. Foreldre så klart, og så en litt sånn irriterende lillebror. Hva er liksom det siste vi tenker at er en god idé å si rundt dette middagsbordet?
1: Jeg føler, hvis du driver og liksom, du har møtt en person, og så har dere en greie, men dere har ikke blitt kjærester enda, så er det jævlig vanskelig å forklare til et familiemedlem.
0: Vi har en sånn situationship going on.
1: Ja, det er det. Da blir tante Rutt litt sånn, hva sa du nå?
0: Ja, det er det. Og så tror jeg problemet er, for det er generasjonsgreie, for jeg føler den generasjonen var sånn, de møtte et menneske på fest, og så var det kjæreste dagen etterpå.
1: Word.
2: Veldig det. Og det er liksom, ja, vi er liksom, vi møttes for ikke en måned siden, vi er eksklusive, men vi er ikke sammen! Vi er ikke sammen!
1: Ja, det er det. Og da blir det sånn, ok, men hva er dere da? Hvorfor er dere ikke sammen? Og så sitter man der og er litt sånn, vet ikke hva jeg skal si.
2: Ja, fordi pappa, at jeg har commitment issues, ok? Ja, ja faen!
0: Ja, for den der tror jeg i hvert fall ikke hadde gått ned på en familiemiddag. Det er sant. Også sånn kroppslig plage, det føler jeg, det sier man ikke ved middagsbordet.
1: Ja, sant. Hvis du har fotsopp, sier ikke det, altså.
0: Sier ikke det. Men det er kanskje fordi det er veldig uappetittlig.
2: Ja. Sier du det med sofabordet?
0: Det er vel kanskje så, jeg vet ikke, det er sånne ting jeg ikke sier høyt.
1: Hvis dette var situasjonen, da. Man er liksom, da. Hvis du er close med familien din, men hvis det er hele, hvis det er slektstreff, liksom, da nevner du ikke at du har fotsopp når du sitter og drikker kaffe.
0: Nei, da er det mangel på noe å si i hvert fall.
1: Ja, word.
0: Ja. Nei, men det er gode svar. Det der har vi noen andre ting som er sånn, dette sier vi ikke.
2: Ja, jeg bør jeg double down på alt sånn kroppslig. Bytte bind. Eller sånn bytte tampong.
0: Ja.
2: Vil jeg ikke sagt.
0: Nei.
2: Særlig hvis man har litt sånn nosy familiemedlem som er sånn, åh, unnskyld folkens, jeg skal bare på do. Og så går man og henter baggen sin, og så er det sånn, skal du ha baggen min nede på do? Ikke sant? Så må man bare sånn, jeg skal faktisk putte liksom bomull opp i, altså sånn, fuck off.
0: Jo, ja, og da er det jo kanskje litt sånn, fordi det som er interessant med det er sånn, man hadde jo aldri sagt det du skulle til å si nå, Lene. Man hadde jo sagt sånn, ja, det er jo den tiden av måneden.
1: Ja, det er det. Tante Rød kom på besøk.
0: Ja, ikke sant? Det er veldig mange, det skal vi jo innom litt senere i sending, liten tease, men det er veldig mange ord for det vi egentlig ikke har lyst til å si.
2: Veldig.
1: Ja, det er sant.
0: Så generelt kroppslige plager og partnere er noe vi ikke hadde tatt opp i middagsbordet.
1: Ja.
0: Jeg synes den er ganske klink, jeg.

0: Der hørte du Liten hemmelighet med Min baby.
1: Mm. Dette her er ganske sorgenfritt.
2: Det var ganske sorgenfritt, og dere hører på Sorgenfri. Vi snakker om tabuer, og da synes jeg at man kan snakke litt om det å være ensom. Og det å kjenne litt på avvisning, ikke helt høre til. For det er jo overraskende mange i Norge som kjenner på ensomhet. Jeg vet ikke om det var noe statistikk jeg hørte en fugl viske.
0: Ja, jeg er jo en liten statistisk fugl. Og altså, Google sier så da, at 14,5% av den norske befolkningen i Norge er ensomme. Som 14,5%, litt vanskelig å si for seg. Det vil altså tilsvare 650 000 personer.
2: Det er helt sinnssykt.
3: Det er veldig mange flere enn man tenker.
2: Ja, det er det. Og jeg føler i hvert fall ikke at ensomhet blir snakket så mye om.
0: Det har liksom kommet litt frem i de siste årene, ja. Både i form av liksom faktisk debatt og faktiske tiltak. Jeg tenker ensomhetspartiet til Elsk oss for uansett.
2: Oh my god, ja.
0: Men også sånn The May Loneliness Epidemic og alt det helvete som har bøtt løs med det.
2: Mm, ja, det er veldig sant.
0: Så det er liksom tosidig.
2: Det har blitt satt litt lys på. Ja, og så føler jeg at det har blitt flere tiltak for det. Folk som ved juletider og sånt inviterer hjem til sånn julebord.
0: Ja, sånn bare inviterer alle hjemme. Det har jo blitt... Ja. Liksom vaflefest i Oslo, ikke, som alle inviterer til.
2: Ja, og det er liksom kjempehyggelig.
0: Kollektive tiltak.
2: Ja, og spesielt kanskje hvis man er litt eldre da, og ikke blir liksom utsatt for så mye nye mennesker også. Så kan det være litt sånn, ja.
0: Mm. Jeg har en mening som er litt tabubelagt.
2: Oi, oi, oi, Lene.
0: Ja, jeg er med i en vennskapsgruppe på Facebook.
2: Det er bra for deg.
0: Ja, det var en kjenning av meg som laget den gruppa. Og som var veldig passionate om det. Så da rekrutterte han meg til å liksom være med da, for å liksom booste medlemstallet. Jeg var sånn, ok, det kan jeg godt være med på. Meldte meg inn i den gruppa. Nå har jeg vært med deg i 4 år.
2: Å, herregud!
0: Og jeg må
2: veteran!
0: Ja. Og jeg må si, noen folk skjønner jeg at jeg er ensomme.
2: Ja, Lene, det er ganske hot take.
0: Altså, men sånn noen folk, unnskyld, men sånn shape take på en måte. Sånn, ser du selv i speilet.
2: Uff, ok.
3: Det er litt av brannfakkel.
0: Jeg tar den. Ja. Sånn, og ikke alle. Absolutt ikke alle, men noen folk, det er din feil.
2: Ok.
0: Ærlig.
2: Så man må ta ansvar for egen ensomhet, er det det du prøver å si?
0: Ja.
3: Men de prøver ikke å gjøre det med å bli med i denne gjengen, eller i denne vennskapsgruppa liksom?
0: Jo, men mange av annonsene er liksom sånn, jeg er en mann på sånn og sånn, leter til en spek, fin dame som kan bli med på båt, og liksom sånn, det er jo tydelig at du kunne ha lyst til å ligge med en 20-åring når du er 65.
2: Men det burde jo være en sånn warning på den gruppa, sånn, hei, dette er ikke Tinder.
3: Nei, det er det. Det burde være en sånn, dette er en vennskapsgreie, ikke en liggegreie.
0: Men ja, så går du gjennom historien på disse folka, og det er jo, altså det har jo vært med på noe sånn vennskapsting før, så det er jo tydelig at jeg også søker vennskap, men også en slags sånn mer sånn seksuell fysisk kontakt. Og det er jo helt fair det. Om du kan logge på en stund, så skjønner jeg at det også kan føles litt ensomhet.
2: Men er det lov da å være det mennesket som skriver sånn, hei, dette er veldig hyggelig, men dette er feil gruppe?
3: Selvfølgelig,
2: ja,
3: man må jo kunne gjøre det,
2: ja. Fordi jeg har jo hørt om mange som bruker liksom dating-apper til å finne venner,
3: ja.
2: Hvertfall hvis de er på tur i utlandet og sånt.
0: Ja, det er gøy.
2: Så, men er det greit den veien liksom?
0: Ja. Men da, i hvert fall på Hinge og sånn, back in my days på Hinge, så kunne man skrive liksom sånn...
2: Det var ikke så lenge siden du støttet det, var det?
0: Ja,
2: det
0: var i går.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja, det er lenge siden.
0: Back in my days, ja. Men i hvert fall i går da, eller kanskje nå også, hvem vet, det er ikke det. Så kunne man sette inn sånn, kunne ut etter vennskap.
2: Ja.
0: Og da er jo det en god feature.
2: Mm.
0: På Tinder også tror jeg man kan gjøre det. Men om det er en dating app da, men ikke kan gjøre det, så føler jeg at du sender litt feil signal.
2: Så det vi konkluderer med er know your website... Eller dating app, eller place to be. Er det ikke det vi sier?
0: Ja.
2: Ja.

0: Jeg var i en begravelse for ikke så veldig lenge siden. Jeg skulle støtte en nær venn av meg. Og det jeg merket når jeg var i denne begravelsen, var at jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle te meg. Og det fikk meg litt å tenke på at død og sorg, det er et litt sånn minefelt som jeg synes det er litt vanskelig å navigere i. Hva tenker dere om dette?
1: Ja, det er jo kjempetabubelagt, og ikke noe man snakker sånn veldig høyt om. Så nei, det er alt sånn emosjonelt greier å unngå jeg med a 10-foot pole. Det er sånt nei, man kan med.
0: Ja, det er kjempebra, Lene.
2: Det er liksom, man vet ikke helt hva slags approach man skal gå for. For jeg skjønner hvis du liksom har mistet en kjær nær person, men så fort det er et dyr, så blir jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg stryke deg på ryggen? Eller skal jeg være litt sånn, det var bare en fugl?
0: Ja.
2: Kom deg videre.
0: Ja, fordi a tough love, det er approachen din på en måte.
2: Nei, ikke alltid, fordi hvis det er en hund så skjønner jeg det. Men det kommer an på dyret.
0: Er det rangering av dyr?
2: Selvfølgelig er det rangering av dyr.
0: Å, herre ville fred, dette er jo en brannfakkel, Leva.
2: Ja, men jeg er veldig glad. Jeg vet ikke, jeg vil ikke være basic og si at hun er på toppen. Men det er jo på en måte menneskets beste venn. Men hvis du liksom, hvis pinnedyret ditt har dødd og du sier at jeg kommer ikke på skolen i dag, så er det rart, synes jeg.
0: Men tenk hvis liksom pinnedyret ditt var liksom, det var som en veldig nær venn av deg.
2: Men hvordan er et pinnedyr det? Det er bare et pinnedyr?
0: Ja, men low-key litt hund også da. Oi.
2: Oi!
0: Ja, men jeg er kattemenneske, jeg tror det er derfor.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg er også veldig kattemenneske.
0: Ja, du er det. Ja.
2: Men jeg er enig, hvis katten din også er død, det er, skjønner, det er, da skal jeg stryke deg på ryggen, og det skjønner jeg liksom. Men det kommer, jeg tror det kommer an på hva slags type dyr det er.
1: Ja, men jeg kan kjøpe den. Det er litt spørsmål på hva dyr det er. Samtidig så mener jeg at sånn, når katten min døde, da var jeg 16 eller 17, og jeg hadde fått den da jeg var 10 år gammel. Så det var sånn min livskamerat.
2: Ja, da er det jo ille, liksom.
1: Ja, ja, ja, det tar jeg vekk i sånn 2 uker.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg tok en grieving period.
2: Men det er jo drøyt igjen. 2 uker.
1: Ja, men det hadde jeg tatt for min far også. Og det var like stilt, på en måte. Altså sånn, ja. For meg så var det like ille.
2: Ja, ok.
1: Ja.
2: Skjønner.
1: Jeg står for den.
0: Du står for den. Men hvordan følte du at folk rundt deg var i den sørgeperioden din, Dalene?
1: Da fikk jeg den første, kanskje de første 5 vekedagene, så fikk jeg veldig mye medfølelse. Mm. Etter det så var det litt sånn, skjerp deg.
0: Ja, det var det, ja.
1: Men kom ut.
0: Ja. Men hvordan taklet du det da?
1: Så igjen, for meg så var det helt uforståelig, for jeg var sånn, jeg tror ikke du kunne skjønne, hadde det vært til min mor, så hadde jeg kanskje agert litt mindre. Altså sånn,
0: oi, oi, oi.
1: Dette her er alvorlig for meg.
0: Ja, det er katten eller sånn.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: My bro.
0: My bro. He's always been there. Ja, jeg har jo heldigvis ikke mist... Jo, det har jeg. Nå lyver jeg live på radio. Jeg har mistet pusekatt. Men, ja.
2: Jeg trodde du skulle si at du hadde mistet liksom en person som var kjæren her, ja, men det var bare en kattpuss.
0: Det var jo kattpuss. Bare en
2: kattpuss? Nei, ok, vet du hva? Unnskyld.
0: Er det ikke dette her vi står og liksom snakker for?
2: Altså, jeg beklager.
0: Hvis du mister dyr,
2: ja, men det er bare, jeg tror jeg har aldri hatt et dyr, så jeg kan ikke relatere.
0: Ja, det er jo det som... Her er det problemet.
2: Ja, jeg skal egentlig ikke melde.
0: Nei, har du aldri hatt dyr?
2: Nei, mamma er allergisk mot alle dyr med pels. Så da har det ikke blitt et eneste jævla dyr.
0: Så du fikk ikke pinnedyr engang?
2: Nei, jeg fikk ikke skilpadde. Fisk, ingenting. Nei, skilpadde. On the countryside. Det blir rart, kanskje.
0: Nei, men jeg synes det vi kan konkludere med er litt tough love i sorgprosesser. Og selv om det er dyr som går bort, så kan det være litt vondt det også.

0: Der fikk du Sunbird med Changes.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas skroll.
3: Type.
4: BMI-kalkulator.
5: Latter.
6: Onomatopoetika.
7: Skostørrelse.
8: Kommentar.
9: Boom!
8: Kaffe.
9: Bergensa.
8: Mat.
7: Skiløper.
8: Sending.
6: Nordmann.
7: Tanke.
2: Sorgenfri. Ukas på Sorgenfri.
1: Ukas på Sorgenfri.
7: Ukas!
1: Denne uken så tenkte vi at vi skulle ta et dypdykk i våre mobiltelefoner, og det kjæreste vi eier er jo notater. Det sier veldig mye om et menneske. Jeg bruker notater til mye i hvert fall.
0: Åja.
1: Så jeg lurer jo litt på hva er deres ukas notat. Lene, har du lyst til å take it away?
0: Det er så skummelt å starte. Ja, jeg har en kort og fin en. Jeg har altså skrevet... Liten pose med melis, i parentes, underholdning.
1: Unnskyld meg, hva er konteksten her?
7: Ja, det ble jeg nysgjerrig på.
0: Null kontekst.
1: Null kontekst.
0: Dette er helt fresh notat. Det skrev jeg klokka 2 på natta. Liten pose med melis, underholdning. Jeg vet ikke.
1: Ja, men det var sikkert en kjempegod idé akkurat da.
0: Men her har jeg vært smart, ikke sant? Jeg har nok tenkt en coke-vits da.
1: Ja, det er
7: ikke sant.
0: Ja. Jeg får gjøre det opplagt. Men jeg har aldri gjort det.
1: Nei.
0: Så det er kanskje noe jeg må ta i betraktning igjen.
1: Ja. Ja, det har sikkert potensial til å bli noe stort, altså.
0: Jeg tror det er som en liten gag.
1: Ja. Sofia, hva er ditt notat?
7: Mitt er et sitat fra hun ene jeg bor med, og det var: jeg vil heller leve til jeg er 60 og har levd et bra liv, enn til å leve til jeg er 90 og levd et midd-liv. Vi snakket om det å snuse.
1: Ja.
7: At det var bare sånn, jeg vil heller på en måte ha levd et bra liv hvor jeg snuser, men dør når jeg er 60. Men også da, i stedet for å ikke ha snust, og levet ut den litt, sa hun da.
1: Ja, det er en take. Det er en take man har nå når man er 20, føler jeg.
7: Ja, det er det.
0: Veldig.
1: Ja. Og så blir man 50, og så er man sånn, shit, burde kanskje slutte med
7: det
1: når jeg
7: var ung. Ja, det er det. Ja. Det er noe med det.
1: Nei, men du sa det her først. Ok, jeg får den... Det synes jeg nesten var litt for deg. Jeg får det for meg at jeg skal skrive ting. Jeg tenker sånn, det var en artig setning. Så jeg har skrevet ned det i en setning her. Jeg føler noen ganger at jeg cosplayer en kreativ sjel.
7: Oi,
0: ja.
1: Bars. Ja,
7: ja, det er, høres ut som en setning fra Karpe eller noe.
1: Ja,
7: nei, det var å ta Cezinando.
1: Ja, kanskje. Jeg tar faktisk det som et større kompliment.
7: Men jeg føler at Karpe sier ikke det.
1: Nei, de er litt mer sånn abstrakte.
7: Ja.
1: Jeg føler meg som en fisk i et bur som
7: flyr. Ja, word.
1: Ja. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg husker ikke helt konteksten. Jeg trodde bare at jeg ikke hadde vært så kreativ i det siste.
7: Når skrev du dette notatet? Var det sent på kvelden?
1: Nei, det verste er at jeg tror det var liksom en kveldstur.
7: Ja, ikke sant.
1: Jeg gikk en tur som var sånn, oh my god, jeg føler meg at jeg cosplayer en kreativ sjel.
0: Og det er helt nydelig.
1: Ja, og da ble jeg plutselig en kreativ sjel.
7: Ja, ikke sant.
1: Så det skal ikke mer til dere. Ta oss og skriv et notat da. Da gjør det.

0: Der fikk du Kanan med P1-800.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: All right, all right, all right. Du lytter til Radio Nova, og du lytter til Sorgenfri. Jeg er litt sånn spent på dere, jeg. Hva er liksom sånne rare ting som vi alle gjør, men vi sier det aldri høyt?
3: Jeg er en som kan vape, og det er sånn jeg ikke snakker så høyt om.
2: Nei.
3: Fordi du ser jævlig dum ut.
2: Ja.
3: Det at det på en måte lukter watermelon sugar high av deg når du går forbi den, det, eller når folk går forbi deg, det, ja, det, det er vondt, og da vil man ikke snakke om det.
0: Det er vondt, og så sitter Harry Styles på hjørnet og spiller en tune.
3: Altså, ja, det er ordentlig kjent, altså.
2: Men jeg føler jo sånn, du trenger ikke å si så mye. Folk lukter jo, det er ganske greit at det, det er noe du driver med.
3: Ja, det er sant, men jeg føler, men hvis det er liksom, hvis du sitter på et fors og så kjenner du at du er litt gira på det, så må du liksom si det, føler jeg, man må nevne det, for det er teit.
2: Ja, og du må si sorry, altså.
3: Sorry, nå lukter være... med blueberry cherry bomb, liksom.
2: Ja, nå blir jeg litt, merker det litt, blir det småkvarm.
3: Ja, ja. Det, ja, det er det.
0: Men det, det hadde vært vei om du ikke tok den. Om du bare liksom casually pullet den ut og tok et lite drag.
3: Ja, for da ser det ut som at du synes det er kult. Men ja, jeg synes jo ikke det er kult. Så da vil jeg på en måte, da prøver jeg å si det som jeg egentlig ikke vil si det, liksom.
2: Mm. Ja, du må anerkjenne det, for noen andre rekker å anerkjenne det først.
3: Ja.
2: Ja, det er det jeg har gjort i Jørn. Nå har jeg begynt å gå med sekk. Og det må jeg alltid anerkjenne når jeg går inn i et rom. Hei, jeg er på sekk.
0: Det synes jeg er veldig charmerende.
2: Da, ja, det, synes, det er hyggelig. Men det er fordi jeg må ha ironisk distanse. Fordi jeg føler at det er, fordi det er en ny ting, så føler jeg at man ser at sånn, hun der går ikke med sekk så ofte.
0: Mm,
2: at jeg kommer inn og er litt sånn, ja, sekk. Og så kan jeg gå videre.
3: Altså, dette er nytt for meg. Det, jeg bruker sekk.
2: Ja.
3: Det må dere dele med.
2: Ja, fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal liksom gå med den sekken og se kult ut. Liksom.
0: Ja. Åh, det er så første gang man går med caps. Så må man liksom, så er det sånn, oh, alle ser at jeg ikke går med caps. Alle legger merke til.
2: Men
0: det er ikke en person som går med caps.
2: Det er hver gang man prøver noe man ikke pleier å gjøre. Som er sånn, dette her er så out of character for meg. Og så må man gjøre det. Nei, det
3: for sånn, første gang jeg skulle ha på meg kjole over bukse, så var jeg sånn, herregud, nå tenker alle på at jeg har på meg det.
2: Ja.
3: Og så er det egentlig ingen som bryr seg. Men jeg blir veldig, veldig selvbevist, liksom.
2: Ja, folk bare tenker, hun var litt merkelig i dag.
3: Ja.
2: Hun oppfører seg litt og sier ingenting. Gjemmer seg et hjørne, veldig rart.
0: Litt sånn insecure vibes i hjørnet.
2: Men Lene, du nevnte jo en liten guilty pleasure, at du var veldig glad i luksusfellen.
0: Ja, luksusfellen. Du, jeg skal være såpass ærlig. Nå jeg har jeg gått i autismeutredning en stund, og innsett at en av mine liksom store... comforts i livet en dårlig norsk reality-tv. Og okay, det sier jeg veldig sjeldent høyt, altså. Jeg har sett alle sesongene av Sett gjengen nå. Jeg hadde en
3: hyperfiksjons... Alle?
2: Ja. Er ikke sånn 150 sesonger?
0: Jo. Jeg hadde en hyperfiksjonsperiode der jeg kun klarte å se på Sett gjengen nå.
3: Hvor lang tid brukte du på det?
0: Månedsvis.
3: Ja, ok. Det var ikke sånn en måned?
0: Nei, for du skjønner ikke. Det er vanlige sesonger, og så er det kjendissesongene, og så er det par, og så er det gøype, og så sånn, det er mye. Det er mye som gjenger til nå. Dette er ikke sånn du krasher ikke å ta på. Og se på en helg.
2: Nei.
0: Det er en livsstil.
3: Det er dedication.
0: Ja, ja. Så det har gått mye tid i det. Og så luksusfellene synes jeg er gøy.
2: Synes det er hyggelig.
0: Ja.
2: Og det er hyggelig. Nå prøvde jeg liksom å tenke på sånn, hva er det jeg liksom pleier å gjøre? Som er litt weird, som jeg ikke sier høyt. Og nå skal jeg faktisk si det, for jeg kom på det akkurat nå. Jeg tar noen ganger og leser litt tarotkort.
0: Ja,
2: jeg sa det.
0: Jeg
2: sa det, for en ting er at jeg har sagt sånn, herregud, ja, jeg har liksom noen som tar ut kort hjemme. Jeg kan sikkert lese deg, sånn, det er gøy. Men noen ganger så er det sånn, herregud, hva tenker dette mennesket om meg? Tarot.
0: Kan du lese, men du leser det selv?
2: Ja.
0: Åh, jeg tror ikke jeg kan.
2: Nei, jeg vet ikke om det funker heller. Jeg vet ikke om jeg liker svarene for heller. Så det er liksom... Men nå sa jeg det.
0: Men er det sånn, er det...
2: Vi skal grave, ja.
0: Ja, hvilken situasjon i livet ditt er der du er sånn, noe med spøy er kort da?
2: Nei, det er vel egentlig mest sånn, si da, man prøver å ikke scrolle så veldig mye. Og så er man sånn, ja, nei, men altså, nå er det jo ny måned da.
3: Så i stedet for å lese bok, så går du for tarotkort, liksom.
2: Ja. Ja. Og nå må jeg si at dette her er ikke en daglig ting. Det skal jeg bare ha på det rene. Men en gang i ny og ned.
0: Hør på jenter, begynner å backtracke med en gang.
2: Ja, ja, men kjenner du skammen? Det er fordi det er tabu, ikke sant?
3: Ja, jeg synes akkurat tarotkort kan få lov til å være tabu.
2: Ja, du...
3: Eller det var kanskje litt harsh, men...
2: Nei, men jeg tar den, det er jo derfor jeg ikke sier det til folk.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Det er jo nettopp denne reaksjonen jeg er redd for å få.
3: Ja.
2: Skjerp deg, kjenner du liksom. Tarot, what the hell?
4: Sorgenfri. Forgensri. Rosenfrig. Orfensrig. Irfengros. Sengorif. Eller bare sorgenfri, da.
2: på Radio Nova.

0: Der fikk du Kloss Major med Bare en kveld.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
2: Jeg har laget en liten oppgave til dere som jeg synes er litt artig. Og det handler om at jeg kommer til å presentere dere et ord. Og så skal dere komme på flest mulig, hvordan skal man si dette? Flest mulig alternativer?
3: Ja.
2: Ja, vi skal i hvert fall gå rundt grøten. Du skal ikke si dette ordet. Komme på synonymer, if you will.
3: Ok.
2: Har dere brettet opp ærmene? Er dere klare?
3: Jeg er klar. Ja.
2: Ok, vi starter ganske enkelt, synes jeg. Jeg kan bli med hvis dere vil.
3: Ja, ja. Det er fint.
2: Gå på toalettet, Lene.
4: Ta en linje.
2: Ja.
3: Ja. Jeg ville sagt lage fest på do.
2: Den, ja, jeg er jo inne på noe. Sier jo do, men det er greit.
3: Ja, ok, lage fest da.
2: Lage fest.
3: Lage fest.
2: Slå lens, synes jeg er ganske fin.
4: Ja. Sikte i skåla.
2: Hallo, vanne plantene.
3: Vanne plantene, den er fin.
2: Ja.
3: Den er fin.
2: Pundre nesen.
4: Ja.
3: Ta nus.
4: Se meg selv i speilet.
2: Se deg selv i speilet. Mm-hmm. Ja, den er god. Ok, jeg synes det var gode alternativer. Er du klar for neste?
4: Gønn.
2: Å være gravid. Skal si til foreldrene dine, du er gravid, men du vil ikke si, liksom, jeg er gravid, på en måte.
4: Oi.
3: Blitt smelt på tjukka?
2: Ja.
3: Men det er det veldig, det er kanskje ikke helt grøt, man skjønner veldig hva det er.
2: Jo, men altså, det er jo ikke helt det samme.
4: Nei, ja, så jeg ikke får liksom boll i magen.
2: Boll i ommen?
4: Ja, en boll i ommen.
2: Egg i kjøleskapet? Den er ikke dum.
4: Den er fin.
3: Den er bra.
2: Ja.
4: Jeg har med en passasjer.
3: Ja, men den liker jeg.
2: Jeg kjører en tohjul som den. Den er ikke dum.
4: Ja, ja.
2: Jeg har fått meg en sidevogn.
4: Den er fin.
2: Ok, mange gode der. Å ha dårlig råd da. Vi har jo snakket litt om det tidligere.
3: Jeg handler på teme.
2: Say less, altså. Ja, jeg må snu litt på... Den har jeg faktisk hørt før. Jeg må snu litt på krona om den.
4: Oi. Mm. Jeg tenker sånn, go big or go home. Jeg må spare opp til å kjøpe Mars. Eller sånn, et eller annet stort.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, sånn, ja. Den er, ja.
2: Gnien på lappen.
3: Ja.
2: Den smalt ikke.
3: Det blir vann på meg i dag.
2: Den er god. Den er god. Ok, ny. Dette å kaste opp, eller bare være kvalm?
4: Det bobler i magen.
2: Det bobler i magen. Jeg liker å si uggen i luggen.
4: Den er fin.
3: Den er bra.
2: Ja, takk.
3: Den liker jeg.
2: Pusk i skjegget.
4: Pusk. Det ligger an til å buse over.
2: Ja. Det er Mentos i colaen i dag.
4: Ja?
2: Ja.
4: Det mente oss i kolen.
2: Det mente oss i kolen, det skal vi nå ta. Ok, det at du skal prøve å si til noen at de har blitt litt eldre. Men nå si det direkte.
4: Du har levd et godt liv.
2: Jeg begynner å se rosinen danne seg. Nei, den er ganske brutal.
3: Hva var den der rynka igjen? Du har fått sånn der...
2: Retter du bekymringsrynka mi?
3: Ja, ja. Ser du at du har fått bekymringsrynka?
2: Den bekymringsrynka var litt... Oi, slag, smile, prate, løfte. Den bekymringsrynka er blitt litt dypere.
3: Ja, den er, ja.
2: Den er god.
3: Ja, den er god.
4: Du har gått for en agurk til en syltagurk.
2: Ja,
3: ja.
2: Her er vi gode. Ok, den siste, kanskje den mest betente, om jeg får lov til å si det selv. Noen har lagt på seg litt.
4: Du spiser for to.
3: Har du trent med den siste?
2: Ja, men den er veldig snill.
3: Den er hyggelig.
2: Et par ekstra kilo i hanken.
3: Mer å ta, mer å være glad i.
2: Ja, det blir jo litt det.
3: Uffa meg.
4: Det er bøgda.
2: Ja. Det er bøgda. Jeg tenker, guys, bare si det som det er.

0: Der hørte du Nora Rull med Nei.
1: Du hører på Sorgen Fri.
0: Vi var jo litt inne på det, dette med liksom dating-apper og at man kanskje er på feil sted til feil tid. Men når man har kommet litt videre fra dating, når er det liksom man kan ha det tak? Og hvordan tar man det tak?
2: Ja, jeg føler jeg fikk litt blikk her. Dette er jo min problemstilling, på en måte.
0: What?
2: Ja, jeg tar den. Ja. Jeg tar den på folket. Når jeg trenger en helt, så jeg kan være den helten. Nei, jeg har begynt å date noen nye.
0: Grattis, først og fremst.
2: For å sette det litt i kontakt, så har jeg vært i en ordentlig god fase. Der jeg bare har liksom datet masse og logget rundt. Og det har vært en veldig god periode for meg.
3: Og det liker vi.
2: Ja.
3: Mm. Å gjøre det.
2: Hashtag feminist.
0: Hashtag kvinnehelse.
2: Ja.
0: Eller, jeg vet ikke. Ja. Kanskje feil å si.
2: Og nå, ikke sant, nå har jeg datet en kis i kanskje 1,5 måneder.
0: Mm.
2: Nå skal man begynne å ha det talk. Og, ikke sant? Nå er man official.
3: Ja. Jeg føler liksom det kommer litt an på hvor mye man er sammen. Fordi hvis man er veldig, veldig mye sammen, og man kjenner at det er en instant connection, så er det innenfor å ta den om ikke så lenge.
2: Ja.
3: Men man vil ikke gjøre det for tidlig heller.
0: Nei, for problemet er jo hvordan går man frem.
3: Ja.
0: Jeg har gått frem på en veldig dårlig måte før, og det resulterte jo da ikke så veldig bra heller. Jeg spurte hva spillereglene her egentlig.
3: Oi! Men jeg skjønner det. Det er ukomfortabelt å være sånn, hva er vi?
0: Ja.
3: Men,
2: men den
3: egentlig,
2: synes jeg egentlig var fin.
3: Ja, men jeg synes den er enkel. Fordi, ja. Hva er vi?
0: Ja, men så når, og hvilken kontekst er det naturlig?
3: Nei, det er det.
0: Mm.
2: Ingen kontekst. Det er jo det som er problemet.
0: Mm.
2: Det er jo litt som å fortelle noen at du har klammet. At sånn, det blir jo det er ikke en naturlig måte å si det.
0: Nei, det blir melding, og det går jo ikke med det samme.
2: Nei, jeg kan ta en melding nå, men det blir litt feil, tenker jeg da.
0: Ja, hva er vi? Men jeg føler jo sletting av Hinge er jo i hvert fall et hint til at det går i riktig retning.
2: Men så er jo Hinge finurlig. Fordi jeg anser jo meg selv som en Hinge-ekspert. Og det er jo en ting
0: å
2: liksom...
0: Det er godt å ha en ekspert her i rommet.
2: Ja. Det er jo liksom, det er greit å slette appen. Men når du sletter appen, så sletter ikke du brukeren.
0: Ja, for det gjorde du ikke.
2: Nei. Så jeg kan laste ned Hinge at any point, og ha alle mine gamle likes, ha alle mine gamle samtaler still going.
0: Men her må jeg skyte inn en kommentar. For hvis du sier til da, dette mennesket som du har begynt å snakke med, jeg har slettet Hinge. Så tenker jo han også automatisk at da er kontoen borte.
2: Nei, det tror jeg ikke. Men han har jo også slettet Hinge.
0: Men ikke
2: kontoen?
0: Men jeg
2: nekter det at han har slettet kontoen sin. For det er det ingen som gjør.
0: Satt den på pause?
2: Nei, du bør slette appen. Ikke sant? Så tenker man at det er godt nok.
0: Ok. Yes, jeg hører at dette kommer til å bli vanskelig samtale å ha. Sånn, jeg har slettet Hinge, men kontoen min er der fortsatt. Så vi
3: men
0: kan godt ta samtalen.
3: Men trenger man å nevne det?
0: Skal det bare skje naturlig, kanskje?
3: Kanskje bare er sånn, jeg har slettet Hinge, og så er det sånn, ja, ok, ja, fordi vi er... Ja, for vi er nå... Og så legge, for da kan du legge litt ballen opp til vedkommende.
2: Ja, eller fill in the blanks, like.
0: Men jeg føler jo også når du sier jeg har slettet Hinge, så sier du indirekte, jeg skal ikke ses med noen andre.
3: Ja, det er sant.
0: Med mindre jeg møter dem i virkeligheten.
2: Ja, for det er jo også det kleine stadiet der man er eksklusive, men ikke sammen.
0: Ja.
2: Som er et finurlig sted å ha noen.
0: Ja, men som jeg føler er veldig vanlig å ha folk om dagen.
3: Ja, men det er også veldig slitsomt.
0: Ja.
3: Da er det bedre å bare, hvis man er glad i liksom fasit, så må man bare, jeg tror man bare må tørre, altså.
0: Skal jeg bare si, bare spør.
3: Bare spør.
0: Bare spør.
2: Man må gønne meg først, ja.
3: Ja.
0: Å, fy fader, du bruker det.

0: Der hørte du Love med Moinas.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgen Fri.
2: Vi er blitt mer åpne, har vi konkludert med. Men er det noen ting som kanskje burde være litt tabu, som kanskje ikke er det?
3: Jeg mener at elsparkesykler, det kan fint være tabu.
0: Ja.
3: Mer tabu, eller liksom, ja, det burde være tabu. Eller ja,
0: jeg, det er med på det. Jeg har tidligere på en Sorgen Fri-sending sagt at alle som kjører elsparkesykler i Oslo burde bli hengt. Og det står jeg for.
2: Og du gjør det, ja,
0: ja. At jeg tenker at elsparkesyklister, noen av de verste menneskene på jord.
3: Ja, jeg blir oppriktig liksom frustrert når jeg må vike for en som har som står på en elsparkesykkel. Det er kjempeirriterende. Det er du som skal...
0: Hvorfor?
3: Og så ser det så dumt ut. Når det ser dritteit ut.
2: For å slå et slag for alle elsparkesykler der ute, da, skal jeg være hun, så synes jeg på en måte elsparkesykler heller burde ha en aldersgrense.
0: Ja,
3: og det er øvrig. Men det kommer jo ikke til å bli overalt i det hele tatt.
2: Jo, men at det er noe sånn Face ID-scanner. At sånn, jo, men at sånn,
0: på polen liksom.
2: Ja,
3: BankID.
2: Ja, BankID, logger med BankID. Eller sånn, når du er i risiko for å liksom snuble i din egen bein og du knekker en lårhals, så burde du på en måte ikke frivillig stå på en elsparkesykkel.
0: Ja, ja, så du mener at det burde være en aldersgrense sånn 65 år, jeg burde ikke kunne tørre deg.
2: Ja, og så er det på en måte kjedelig, for det er mange som har spreke. Det er jo ikke det. Ja. Men det er ikke min jobb å bedømme.
3: Hvis du har fallrisiko, liksom, ja, da skal du holde deg unna.
2: Ja,
0: men jeg igjen mener at de som på en måte bærer mest risk på sånne elsparkesykler, er jo unge menn. For de har jo null konsekvenstenking for å ta lappen. De er jo ikke utviklet i det hele tatt. De vil jo mekka de elsparkesyklene, så de kjører jo 100

0: kilometer i timen langs Olaf Øyes, ikke sant?
1: Ja, med fire stykker på, det, med, det er helt ærlig litt imponerende, eller?
0: Ja, ja, ja, det er nesten som en sånn klovne bil.
1: Ja, jeg føler det. Herregud, det er helt utrolig. Det er hele sånn boyband som kommer til å kjøre inn på en sånn elsparkesykkel.
0: Du vet, i filmtida så kommer ikke de til å ha øysebuss lenger. De kommer kun til å være elsparkesykkel.
2: Oi, den er bra. Ja. Den liker jeg.
1: Men da kan ikke elsparkesykkel være tabu.
0: Jo.
2: Det kan jo, det er for det om.
1: Og så skal ungdommen være liksom opprørs.
2: Nei, fordi jeg mener, de burde også bare slutte med det. Også, jeg ble også veldig frustrert på de der mennene i dress som er på vei et sted. Som bare, det er sånn, for det første, du har på deg dress. Ikke stå på en elsparkesykkel. Det er dritirriterende.
1: Ja, du synes det er verre enn sykling, liksom?
2: Ja, fordi sykling, da bruker du kroppen din. Selv om du bruker en elsykkel, liksom, så bruker du kroppen din på en elsparkesykkel. Så står du der, og så diller skinene dine, og så ser det bare dritrart ut.
1: For det skal være tabu fordi det ser teit
2: ut. Ja, det ser, og ja, de tar ikke hensyn.
0: De, ja, altså, de skjønner ikke at de er i veien. Og hvis du er i veien, så må du oppføre deg som en bil.
2: Ja.
0: Du må stoppe på et lys, og du må bevege deg, og du må vike for fot i en gang. Ja. Ja. Det er så mye du må gjøre.
1: Så egentlig så burde du ha lappen før du kan gå på en elsparkesykkel.
0: Du burde ha et kurs i det minste.
2: Ja, enig. Du burde ha sånn trafikalt elsparkesykkelkurs.
1: Båtførerprøve.
2: Ja, ja. Bokstavlig talt.
1: Nei, men ok, men da er jeg med. Da er jeg med. Ja. At det skal være litt strengere tabugrenser rundt elsparkesykler.
2: Ja.
1: Vi kan pitche inn til Stortinget, kanskje.
2: Ja.

Altså, jeg skulle jo på en måte sagt at Staying Alive på nattbussen hjem er helt fantastisk, frem til du har den fulle mannen som setter seg ned ved siden av deg og spør om du har sett.

0: Bee Gees med sangen Night Fever.
1: Jeg må ha kurator på!
2: Ja, visst!
1: Jeg må ha kurator på! Jeg må ha kurator på!
0: Ja, du har faktisk fått kurator på, og vi skal bli på i godt over en time og et kvarter til denne fantastiske søndagen. Det er disco som vi skal fylle ørene deres med ut denne kvelden. Og vi kan nesten, vi kan love god stemning og veldig god musikk, synes jeg personlig.
3: Ja,
0: veldig enig. Hva tenker dere?
3: Absolutt, ja.
0: Ja, men da er vi enige på det. Men nå har vi ikke, nå har vi pratet mye om disco, og vi var inne på vårt første møte med disco. Men hva vil, hvis du ville definert disco, hva er disco for deg, Kjerstine?
3: For meg så er det masse glitter, diskokuler, dansegulv i mange farger, og gjerne John Travolta som står og danser på det.
0: Ja. Det er egentlig en bra beskrivelse. Hva tenker du, Gabi?
4: Tenker på slengbukse.
0: Ja.
4: Med glitter.
0: Ikke sant?
4: Spesifikt, ja. Og veldig sånne høghæla boots, men på menn.
3: Mm.
4: På menn. Ikke på kvinner, på menn.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Mm.
0: Ja.
3: Og veldig high-waisted bukser også.
4: Ja, mm. Og veldig korte t-skjorte / skjorte. Skjorte kanskje helst.
3: Mm.
4: Sånn fancy, også veldig glitter. Ja.
3: Mm.
0: Altså nå, mens vi stod og pratet om det, så har jeg innsett at jeg har sett veldig mange diskokuler i det siste,
3: mm.
0: på kanskje litt tilfeldige steder.
3: Mm.
0: Altså blant annet spinningssalen på Sats Ringnes Park. De har diskokule.
3: De har diskokule.
0: Og den brukes.
3: Ja.
0: Det

0: synes det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Så når du er på, liksom, du er på ditt, synes det er jævlig kjipt på en spinningtime, og så kjører instruktøren på noen sånn laserlys i diskokulen, så kan du se at, ja ja, nå har jeg det kjipt, men det er det minste en diskokul her. Ja.
2: Men det er veldig motiverende.
1: Ja, men det er jo det. Det er jo, ja.
0: Akkurat på spinningtime så synes jeg at den diskokulen har motsatt effekt, men det er kanskje bare meg. Jeg har litt sånn, jeg får litt sånn oppheng i sånn kult sånn scenelys og laser og sånn, så da blir jeg sittende og fokusere mer på den laseren enn det jeg faktisk gjør. Det er kanskje det er et meg-problem. Men det er jo
1: altså,
0: sånn...
1: Altså, har du vært på en spinningtime der? Er det derfor du drev og stått på det?
0: Ja.
1: Å oh, ja. Ja, ikke sant?
0: Jeg prøver en ny semester, new me-opplegg, ja. Så jeg har begynt å trene på sats, og tar spinningtimer, fordi at, hvorfor ikke? Man må øke andelen menn i spinningtimer.
1: Veldig enig.
2: Absolutt. Jeg var på min første spinningtime i dag, og der var det 3 menn, og ja. Det var resten jenter. Og ja. Instruktøren var mann da.
0: Det pleier å være min vanlige oppfatning, stort sett. Men med tanke på diskokulene som jeg nå ser flere og flere steder, er det noen elementer med diskoen dere tenker vi burde ha tatt tilbake igjen?
1: Oi.
2: For min del...
0: Stort og smått.
2: Gjerne slengbuksene på menn.
0: Ok.
2: Faktisk. Det synes jeg er veldig gøy.
1: Faktisk.
0: Synes du, blir det gøy? Eller blir det morsomt for deg å se på?
2: Kommer an på hvor teite de er, om det er morsomt å se på. Men hvis de liksom sitter bra på, så synes jeg man absolutt skal ta det tilbake. Ikke okay. Pølseskinn teit, liksom.
1: Nei.
0: Altså, definisjonen pølseskinn teit på en slengbukse, jeg synes det er helt fantastisk. Hva tenker du, Gabi?
1: Jeg tenkte mer på sånn selve golvet. I en diskosal liksom, hvor jeg føler det brukte å være så fargerike. Altså nå når du kommer liksom inn bare for eksempel her på Chateauneuf og så nede, ikke sant? Det er jo bare svart. Bare svart gulv.
0: Ja.
1: Vil du ha litt mer farge bare i liksom rommet generelt?
0: Ja, ok. Ja, ja så vi er blitt for lite fargerike egentlig?
1: Ja, det er egentlig det jeg tenker.
0: Men vil du ha fargerike gulv på et generelt grunnlag? Eller vil du ha liksom fargerike dansegulv som er liksom...
1: Både og.
0: Ok. Du bare... Hvis vi hadde et rødt gulv på Chateauneuf, så hadde du tenkt at det var kult.
1: Ja, veldig. Ja.
2: Ja, jeg kan stille meg bak den, faktisk.
0: Ja. Ja, men da kan vi prøve å få Chateauneuf til å innfri rødt gulv.

0: Der hørte dere Fangst med deres låt Kalt under solen fra deres nyeste album 3000. Sjekk det.
1: Fett, fett.
0: Yeah. Så der, hvordan går det med dere gutta?
2: Ja, det går bra.
3: Det går
0: Hvem er dere?
3: Fint. Jeg er Tobias.
2: Jeg er Aslak.
0: Oh, yeah.
3: Og så har vi Marvalo på teknikk.
2: Yes.
3: Big ups Marvalo.
2: Shout out.
3: Kom in clutch.
0: Vi hadde ikke klart det uten deg.
2: Nei. Virkelig.
3: Ja.
0: Men hva synes du om låta?
2: Jeg synes det var fett. Den var fengende. Litt, litt sånn nest, søt indie-pop-aktig, men ikke helt. Litt sånn litt tyngre på en måte. Jeg synes det var kult.
0: Jeg synes det var litt deilig. Det var litt sånn siste sommerlåt for meg. I hvert fall.
3: Det i hvert fall kaldt under sola i dag, for det ikke noe sol.
2: Ja, faen, det
3: blåser, og ja, bare skikkelig grått. Og jeg trodde det skulle regne hele dagen. Jeg har vært ute en god del av dagen, men det har ikke regnet. Det har bare vært grått og dystert. Mm. Veldig, veldig dystert.
0: Var det ikke sånn vi liker det?
2: Jo, tomme sammen.
0: Men den neste låta, den det du som har med Aslak. Er den mer mørk og dyster? Eller?
2: Ikke. Nei, den er litt sånn upbeat og glad. Jeg, kanskje, det er en låt som heter for Blooding av et band som heter Grand Final.
0: Det hørtes jo veldig happy ut.
2: Ja. Det bandet her, det fra West Sydney i Australia. Og det her er tredje spor fra den siste EP-en som de slapp nå på fredag. Som heter for Spy Games. Og det her er altså det nærmeste jeg har funnet sånn protopunk a la The Saints.
0: Okay.
2: Hvis dere er kjent med dem.
3: Ja,
2: så jeg synes den låten minner meg veldig om, altså det er nesten sånn at den kunne vært rett ut fra den der Stranded-plata da, som den er mest kjent for da, fra 77. Og det kan jo ha noe med at de også er australsk. Og at det bare er litt sånn, men det er litt mer enn aksangen jeg har plukket på. Det jeg synes at spesielt ja, vokalene og trommene har litt sånn tidlig protopunk Saints preg da, som jeg synes var veldig fett.
3: Jeg tror du skulle si sånn tidlig australsk preg.
2: Tidlig australsk preg.
0: Kanskje det også.
2: Ja. Så nei, jeg synes det var veldig kul.
0: Da tenker jeg at vi bare kan høre på den med en gang, for å se om det stemmer, noe av det Aslak sa. Nå får vi høre Blooding av Grand Final her på

0: kaffe.
1: Det var Grand Final Nedlending.
2: Er det fotballchants på slutten?
0: Jeg tror det.
1: Ja, jeg tror det. Koselig. Jeg visste ikke at det var en fotballlåt. Jeg trodde det bare var en australsk surfelåt, ja, men...
2: Kanskje begge.
1: Vet du hva? Det kan være så mangt. Men den var veldig bra, jeg likte den veldig godt.
2: Du hadde veldig rett med det du beskrev før vi startet låta.
0: Takk. Ja. Det er alt jeg vil gjøre.
3: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestikker, så får du faktisk en nunchuck.
4: Du hører på Bra Trommis.
1: Det stemmer, du hører fortsatt på Bra Trommis. Du hører på med Mia, Tobias og Aslak. Og, takk, trenger litt mer entusiasme her. Takk. Neste låt ut er det du som har med, Tobias.
2: Yeah.
1: Vil du snakke litt om den?
2: Dette er en låt som heter G6 av et band som heter Crying Laughing, som er en kvintett fra Baltimore. De kommer til å slippe et nytt album neste uke. Og det jeg har hørt om det, de har veldig sånn, det er sånn jazz postrock-aktig.
0: Så litt sånn gis-gis-aktig da.
2: De er litt gis-gis-aktig, sånn uten kødd. Men de har veldig sånne, de har veldig hypnotiske riff og veldig hypnotiske beat. Det er en annen låt som de har, som ikke den som jeg spiller nå, som heter Meat Rice. Og den er sånn...
1: Rice Meat?
2: Nei!
1: Jeg mener du husker at den heter Rice
2: Nei.
1: Meat.
2: Nei! Fucka jeg opp nå?
1: Nei, jeg gikk lov å banne på radio.
2: Det er en student radio. Jeg kan si hva faen jeg vil.
1: Nei!
2: Ja, det heter... Det heter Rice Meat.
0: Rice Meat. Ok, men hva heter låta vi skal høre nå da?
2: Det her er en låt som, ja, som heter G6.
0: Og låta til G6, ikke bandet?
2: Ja, nei. Det her bandet heter Crying Laughing. Jeg synes at dette er en låt som på en måte drar seg inn i en litt mer psykedelisk verden, hvis det gir mening på noe som helst vis. På grunn av riffet som spilles sammen med trommen og sånn, det blir veldig sånn hypnotisk på et slags vis. Og det er noe jeg synes er veldig fett.
1: Ja, men da synes jeg vi skal høre på den. Bli litt psykedeliske her inne. Da kommer Crying Laughing med låta G6.

0: Det var Amy Lou Wood Freestyle av Untitled Halo.
1: Og de skal spille på Bylarm.
0: De skal spille på Bylarm.
1: All the way from LA.
0: All the way from LA. Og jeg vet jeg sa det var Melagoria.
2: Men det er litt melankolske vokaler.
0: Ja, men også litt sånn breakbeats, hvis det er riktig terminologi i bakgrunnen.
3: Jeg føler vi nesten, jeg tror man var nesten litt sånn dancehall-verden, synes jeg. Ja, det var, ja.
1: Mm. Vet du hva, når jeg hører ting som det her, så blir jeg så lei meg, for jeg får jo ikke dratt på Bylarm. Så det er så mange, ja, haha, det er så mange, ja, men det er så mange artister jeg egentlig har lyst til å se her. Blant annet sånn Zoomer, som, eller Zomer, jeg vet ikke hva man sier det, som Sofie tok med forrige sending, og det var bare, jeg var sånn, what? Jeg har lyst til å høre med. Vi tok med en låt forrige sending, nå husker jeg ikke helt hva den het. Gi meg to sek. It's down here somewhere. Ja, vi tok med en låt som heter Euro Trash Girl 2.
0: Hva skjedde med eneren?
1: Det er et godt spørsmål. Men den låta, det, liksom, det var veldig brat-esk, hvis jeg kan si det på den måten. Det var veldig, veldig kult. Litt sånn på, hvis det er riktig terminologi, men jeg antar det er fagspråk.
3: Litt sånn klubbet.
1: Ja, litt klubbete, men veldig, veldig
0: Jeg føler det er mye på Bylarm i år som er litt klubbet.
3: Ja, klubbet, ja.
1: Ja, urin 3000. Ja,
0: det er i hvert fall klubbet.
1: Urin 3000 får jeg ikke sett. Vi i Bra Trommel som elsker Urin 3000.
3: Hvis klubben er oppe og ikke spiller Urin 3000, så går det. Da har jeg lyst til å være der.
1: Nei, det var også et veldig kult band som jeg skulle ønske jeg kunne sett. Mm.
3: For å være helt ærlig, så synes jeg altså, line-upen var ikke dårlig, det var ikke det jeg skulle si, men det var mye forskjellig. Sånn mye litt lettere, kanskje mer tilgjengelig, blandet med mye som er veldig hardt og utilgjengelig.
1: Det er veldig rart, for jeg føler at når jeg leser gjennom disse artistene her, så er det enten 0 eller 100. Det er liksom sånn, tempo er enten veldig rolig, veldig sånn, på en måte sånn ned på musikk, eller så har du Urin 3000... Gustav Tusen, skal Gustav Tusen spille?
3: Gustav Tusen skal spille.
0: Lene 3000. Det er mange med Tusen i navnet som skal spille.
1: Mange.
3: Urin 3000.
0: Urin 3000, Lene 3000, ja. Gustav Tusen.
3: Den burde ha en egen sånn Tusen-scene, synes jeg. Alle Tusen-folk. Ja. Men det, i hvert fall, det skal sies at de har jo delt opp ganske fint utifra hva slags musikk de spiller, på hvilke scener de spiller. Så jeg har med to låter i dag fra to band som begge skal spille i Kulturkirka Jakob.
0: Ja, yeah, ok.
3: Som jeg tror er kledelig for det lydbildet de lager begge to. Da. Mm.
1: Så, jeg ser det er en låt av Skulk som vi skal høre på nå snart, og det er, jeg skulle ønske jeg kunne se Skulk, mann. Det er så mye bra musikk som spiller på Bylarm i år, men jeg skal flytte.
3: Til Wonderful T-Town.
1: T-Town?
3: T-Town? Nei, eller,
1: det er ikke T-Town, jeg skal til Steinkjær. Jeg skal, for de som, jeg tror ikke jeg snakket om det på radio før, jeg skal i praksis i Trønderavisa i Steinkjær.
3: Oi.
1: Yeah. Og det blir greit, det. Jeg gleder meg veldig mye. Men det er også litt sånn, min kompis sier at jeg skal ikke i praksis i avisa, jeg skal i praksis i eksil. For jeg skal liksom dra langt bort hvor jeg kjenner en sjel.
0: Ja, det er fint i Steinkjær, da.
3: Ja, jeg tror altså, jeg er fra Steinkast unna Trondheim, skulle du si. Mm. Men jeg kjenner ikke en sjel fra Steinkjær heller.
0: Nei.
3: Kjenner folk som har bodd der, men alle som har bodd der har flyttet derfra på et eller annet tidspunkt. Men,
0: du skal ikke være der for alltid.
1: Det er jo en fin by.
3: Nei.
1: Ja, jeg kommer jo tilbake.
3: Ja. Uansett, on topic, jeg har med et trønderband, som sagt, som du var inne på. En låt fra Skulk, som heter for Her Escape, og de er altså bylarmsrelevant. De spiller på torsdagen i Kulturkirka Jakob, klokka 10, så det anbefales det. Det her er et band som er oppdaget sånn, på slutten av videregående, fordi de gikk viralt. Jeg tror de er ganske jevnaldrende med meg også, men de gikk viralt med en video der de hadde festet et plekter på en sånn skruemaskin eller et eller annet.
0: Okay.
1: Og gjorde noe greier med det.
3: Det var dem. Det var Skreng.
0: Ah. Ja.
3: Det her hørtes ganske annerledes ut da, fra det jeg hadde sett for meg ut fra den videoen da. Men jeg kan si at det tidligere greiene med kjørtes veldig mer ut. Det var litt mer i den duren av Honningbarna og Refused.
0: Mm.
3: Det begynner med skjete faktisk State of Noise, og jeg lurer på om det kanskje er en Refused-referanse.
0: Det kan fort være. Det har ikke god nok oversikt over.
3: Ja, men i hvert fall på låta her så går de i en litt mer dream pop shoegaze-aktig retning. Kanskje litt mer tilgjengelig lydbilde, litt mer radiovennlig.
0: Ja, ja, det er helt bra.
1: Apropos,
3: vi er jo på radio.
1: Ikke at vi bryr oss om hva som er radiovennlig.
3: Nei. Så de spiller, ja, som sagt, torsdag klokka 10 på Bylarm. Mm. Sjekk det ut hvis det fenger.
0: Ja, da synes jeg vi skal høre Skulk med låta Her Escape.

0: Det er sant. Det er bra trommis.
1: Bratrommis.
0: Tusen takk.
1: Oh my god.
0: Okay, neste låt som vi har tatt med,
1: Dette her har jeg gledet meg til. Jeg har ikke hatt med så mange låter i dag, og det er fordi at jeg hadde veldig lyst til å ta med denne låta her, som er fra et lite band som heter Superfuck, som lanserte et annet album som også heter Superfuck.
2: Jeg tror ikke jeg henger opp med her. Er det noen som gleder seg til den låta her?
1: Jeg gleder meg jævlig mye.
0: Han er superfucking excited.
1: Jeg er superfucked right now. Jeg har så lyst til å høre den låta her.
0: Superfucked up.
1: Det her er fra et album som kom ut 4. september. Ekstremt rå plate. 3 sanger, 30 minutter. Denne låta her varer i 12 minutter. Og er en crazy reise mellom, det er sånn støyas litt, altså, midtpartiet har sånn house musikk, og så er det så fallet, så tror jeg trommisen omkommer på trommesettet.
0: Det høres faktisk nesten
1: sånn. Det høres litt ut som at han fikk crazy scenebetennelse og klarte ikke å spille trommene, men det er veldig, veldig fett. Jeg sier det her som et kompliment, at det hørtes ut som at det ikke, at du ikke kunne spille trommer hvis du hører på, bare så du vet det. Det funker veldig bra i låta.
2: Ja, det er så. Så det er den eneste som ikke har hørt låta her?
0: Kanskje.
2: Har du hørt, den?
0: Jeg har hørt, låta.
1: Ja, okay, ja, jeg har hørt...
2: Marvano, har du hørt låta? Nei, det er den eneste som ikke har hørt låta her.
1: Ja, vi hadde begge to tenkt til å ta med Superfuck.
0: Ja, jeg synes at den låta her ble litt for lang, så jeg vil ikke ta opp hele sendetiden vår med den.
2: Men det har Tobias lyst til.
1: Det har jeg lyst til å gjøre. Jeg hadde tenkt å gjøre
0: Da jobbet vi sammen og valgte en gigantisk låt i stedet.
1: Dette er, Superfuck er jo en lite... Et lite band fra Oslo som startet i 2024
2: fra Lille Oslo.
1: Fra Lille Oslo. De startet i 2024, og på den tiden så, eller er de, vent, er de fra Oslo? Kødde jeg nå? Eller er de fra Bergen?
0: Jeg tror kanskje de er fra Bergen.
1: Jeg tror de er fra Bergen. Ja, de er et lite band fra Bergen. Og på den lille tida så har de klart å, de vant Eggstockfestivalen i 2025. Spilte inn et vidunderlig album som vi skal høre en låt fra nå i Duper Studio i Bergen, som er et crazy studio. Veldig mange legendariske låter som har blitt spilt inn der. I norsk verden, hvis jeg kan si det på den måten.
2: Og der var stemmen i normalen.
0: Ja, takk, jeg ventet på den.
1: Beklager. Jeg innså ikke. Jeg var veldig giri akkurat nå.
2: Du må fortsette Goblin Mode.
1: Jeg skrudde aldri av Goblin Mode, fordi at denne låta her har jeg veldig, veldig... Det synes jeg låta her var kjempebra. Jeg har hørt mye på det her albumet siden det droppet forrige uke. Så kan ikke du bare introdusere låta
0: mi? Ja, la oss høre 12 minutter med Superfucks låt River igjennom.